0: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
1: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha, ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
0: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
2: Kia kaha te kōrero.
0: Tautoko FM.

0: Ngā kai kōrero o te tai togerau e tū ki te kōrero ki te koro nei hana tuarua. O tō tātou ari ki nui, a kuine ngā wai hono i te pō, atu i te marae. O tūranga wawai, ko te kai kōrero tuatahi ko tipene kapa kingi tērā. Kai kōrero mo te iwi o te aupauri, ko te kai kōrero tuarua ko āpira hama Edwards tērā. E waha ana i ngā take o ngā tiwai. Ko tō tātou kai kōrero whakamutunga mo tēnei rā, ko tō tātou pāpā tērā ko Honi Sedler. E waha ana i ngā kōrero mo ngā puhi nui tonu. We hear a recap of all our Te Tai Tokerau speakers who stood at Koro Nei Hana 2026.
1: Whakai a te mana o tiki, whakai a te mana o rangi. Rangi nui, rangi roa, rangi tahua, tahua nuku, tahua rangi. Whakarongora e tū, kia whakauruara ki te whaia, ki te ao marama. Ka mate, ka riro, ka hinga te rākau, ko te whānau arata. I reira te kuru, i reira te whā, patu patua, he tau tika, he tau oha. Tahuri mai e ngā tua te pō, ki ngā kurai nunumi, ki runga kia rehua, ki tā poka poka te rangi. Ngā kura o hine nui te pō, wakaurua ki roto ki tō koutou whare. Te whare o rangi ai o tā ia tōna kawa ki te hau o rongo mai whiti. Hauruhi, haumārire, kāe a te manawa. Ko tō manawa e kura ki taku manawa kairihia. Kairihia ki wai o nuku, kairihia ki wai o rangi, kairihia ki rungo mahina rangi e tūnei, kia whakamaua kia tīna. Hui ei! Kei taku rangatira, ngā wai hono i te pō, e hono nei i te pō ki te ao, e hono nei i te ao ki te pō. Kia pūkāia mai ngā, mate mā tini tini o te wā, ngā mate tū ā mona mono o te motu ki runga o tūranga wai wai, e takoto nei, tēnei kāmi. Ko mā tātu ana matahi kotai mai. Ngā uri o ruhai hona, ngā uri o puhi, kotai mai, kotai mai. Ko taki timuna matahi kotai mai. Ngā uri o rongo kako, ngā uri o muri whenua, kotai mai, kotai mai. Kei taku ariki, kei taku rangatira. Ko tō iwi iti, ko tō iwi tuarua tēnei, ngā uri o te amonga ariki, te aupauri. Iwi mā rohi rohi, kotai mai, kotai mai, kotai mai. Waikato tani wharau, te taumata tani wharau e noho noho nei tēnā koutou. He tani whara hoki, pēhea te tini, o ngā mate i roto o te aupauri i te tau kota hātu, kahore i tai mai ki te huahua i ngā mate katoa kahore. He tani wharau ki te pō, he tani whahuirua tēnei te maumai nei. Ka tahi ko te wāhanga ki a Joe Everett. Ka rua ko te wāhanga ki a Waitai Pētera. Tēnei e mau mai nei, tēnei e puritia nei e te whānau i tēnei rā. I te ahai, te tokorua nei, haka mōmuri ki te iwi o te aupauri. Ai. Haka mōmuri ki te hahi rātana. Ai. He tuara hoki i a koe, i tō pāpā, i tō kārani māma i roto i ngā tau, tēnei te maumai nei, tēnei te maumai nei, tēnei te maumai nei. E te mōhio hoki, ko koutou toko toru, e ona ki roto ki te karangatanga hapū, e kia nei ko te rūmākutu. Ko ngā uri e nei o te tūpuni, e pēnei ana ngā tātai. Te ikanui kā moi a tihe kā puta, ko te tūpuna nei a te tūpuni. Tāna ko te hupango, tāna ko hāpai, tāna ko praone ngaruhi. Tāna ko ngā waka, tāna ko kiritokia, tāna ko paranihi, tāna ko whatumoana. Tōkarani pāpa kā, kāheke, kāheke. E hoki ana ki a te tūpuni, te wāhanga ki a Jau e pēnei ana. Tā te tūpuni ko te hupango, tāna ko hāpai, tāna ko hemi tūpuni. Tāna ko machu, tāna ko Ngārui, tāna ko Hoani, tāna ko Jau, tēnei e mau mai nei. A te wahanga tuatoru ki te papa nei ki a Waitai e pēnei ana. Tā te tūpuni, ko manaia, tāna ko Takingaroa, tāna ko Heni, tāna ko Apiata, tāna ko Tāreta, tāna ko Flora, tāna ko te Waitai a nei, e mene mene mai nei tana āhua. Kia eke rā te kōrero kei takuranga tira, ko o mate, ko oku mate. Ko oku mate, ko o mate, he tangi tātāwa kai, he roimata tātāwa kai, he tangi tātāwa mahi. No reira e takuranga tira, tangi hia ngā mate o te kāinga. Ko o roimata, karau atu ki roto ki te moana o pārengarenga, he puna mahara ki ngā whainga ki ngā mātua tūpuna kāriro. Pūkaia mai rā ngā, mate mā tini tini o te motu, ki runga o tūranga wai wai, mā wai e tō, mā whakatau e tō. Mā wai e tō, mā ngā wai hono i te pō e tō. Mā wai e tō, mā te au pauri e tō, ki runga o rehua, ki runga o whitireia, whakaia i ake, ki runga o manawa tāwhi, ki runga o ōhau. Te paenga mutunga o te tira mate, e kore āmuri e hokia. Rātou ki a rātou, ko te pō ki a rātou. Tātou te hunga ora, e takahi tonu nei te mato te whenua, tēnā tātou katoa. Kei taku tuakana e korotangi e tatari tonu ana hau kia hoki mai koe ki te wā kāinga, kia aruaru tāwa e ngā tāmuri o te pārengarenga. Kia hatia, ā te wā, ā te wā. Kei ngā pauaru, kei ngā kuia takakau o te kāinga nei kaua e āwanga wanga, kaua e hīrawe rawe. Ko tai mai te pūru o te kāo, a heta Conrad ki te nana atu, te hakareka atu i a koutou. Kia hatia e tātou mā, ka nui ngā kōrero i konei, huri noi tō tātou whare, huri noi tō tātou marae, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

0: Arā te kai kōrero no te au pauri, a tīpene kapakingi e whakawhāriki hea i ngā kōrero i ngā roimata no te au pauri ki mua i te aroaro o tō tātane Ariki Nui, kuini ngā waihono i te pō. I tēnei te koronaihana tuarua o tō tātou Ariki Nui, kuini ngā waihono i te pō. O te anō koinei te rā tuarua e kawea nei, e te motu i ngā kawe mate o tēnā marae, o tēnā pā, ki runga anō hoki i te marae o tūranga waiwai. I tēnei wā ka hoki atu tātou ki te pā, kia whakarongo ki ngā kōrero o runga o tūranga waiwai.
1: Ki runga o rākau manga manga kei tahuna te tapu te riri e whai mai rā kia. E nā rāpea koe pā te apatūnga i te kōrero a te whārena kia hauhia te rongo e kore mau te rongo. Kākarau i kā ngā puhi kā tū ko tai haruru te moana. I hoia e ngā tiwai ki roro ki pūtāwiri. Amate ki reira ko te wehenga ka ora ki reira ko te au kumea roa ngā tai e tōna ki waho mōrunga. He au here taroa whai mai rā kia. Turu turu a tai turu turu a uta. Whano, whano tū mai te toki a haumi e. Hui e i tā e ki e. Tēnei rā te whaiwhai a kēnei ngā kōrero. Te haka hoki ngā mihi kouta ki runga i a mātou. Ko tau mai ki te maumai ngā mautangi. Te hunga kua potopoto atu rātou ki te pō. Te tīmatanga mai o tēnei tau. Ti hore mai ai te tāhuhu o te rangi. Ki runga i au ki runga o Ngāti Wai. Ka taka iho mai pēnei te moana, te nui o te ua, i te tae mapoto. Ka waipuke te whenua, ka horo ngā puke. Rua wiki muriho, ka pērā ano. Ka hia noi hora i muriho, ka riro tō mātou ruruhi kuia. Tēnei te maumai nei tana mate. Hei kanohi mo te whānui ta ngā keo ngā mate kua pākia ngā tiwai. Te kuia neki ta tatahi rautau tana kaumātuatanga. Taitai mai a ki runga i te marae neki tau atu tau mai. I te wāi a te haupeke mā. Ta tūnoa mai ki ngā tau tatako pahure. Wīra mai ai roto i tana tūru. Te kawe mai te aroha ki te aroaro o tō tātou Ariki. Tana ingoa ko te rāhingahinga. I mōhiotia whānuitia ko era. Engari tēnei ingoa te rāhingahinga kā hoki rā ki te tupuna nei ki a Torongare. Kā putaki waho ko Hine Amaru. Kā putaki waho ko Rongopatu Taonga. Ta Rongopatu Taonga kā putaki waho ko te rāhingahinga. Anei a Ngāti te rāhingahinga tēnei wehenga mai o Ngāti Wai. Te mau mai nei tō mātou ruruhi kuia. Hei kanohi mo te whānui ta ngā keo ngā mate ko Pākia mate. Kā mihi rā kā tangi, ki o tātou mate katoa. Ngā whare pūkenga, ngā whare wānanga, ngā whare mārohirohi o te ao Māori i riro i roto i tēnei tau. Te huhua rā hoki. Ko tahi rā te mihi, ko tahi rā te kōrero. Ko tahi rā te tangi ki a rātou, e kui mai e karamā, haere mai haere. Māre wāke rā koutou whakarapa ki te poho o te rangi, tira marama mai ki runga ki te hunga ko mahu e muri mai. Ko koutou rā ki a koutou. A hoki mai te āhua o ngā mihi, ki a tātou e pai nei, hei taku Ariki, tēnā koe. Tēnei te mihi atu ki a koe. Te tae mai uwhia Ngāti Wai. Ki te pō kere kere. O te āhua ki te hua rere i tautau mai ki runga. Ko taunga Ngāti Wai ki te kaukau i roto i te wai. Engari anō ngā waipuke i Pākia mātou. Ko koe tēnā i puta mai. Hei ra mai te pō mō taku iwi. I kaue mai te aroha i roto i a mātou. Tēnei te tae mai anō ki te mihi ki a koe. Noho mai rā koe i runga i te ahure wa tapu. O mātua, o tūpuna. Ki te whakatika ake. Ko koe tēnā, e noho maina, e taku ariki, he ariki nui, he kuini. Kia tika te mihi atu ki a koe. O tira, aua, rata anau ki te kōrero a Ngaitahu. Hako harau i te poto. Me mutu i koni. Koe nora ko te aroha tēnei, te akaura o Ngāti Wai. O tira te hautu āraki, me ngā kōrero ona ko te tiriti o Waitangi tēnei tū moke maira i waho i te moana. Tēnei rā te ata maumai nei, ki runga ki tō tātou marae. Te aroaro māhi nārangi e tū nei. Huri tū huri noa, tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora hui hui mai rā tātou.

0: ko te here o te aikiha e tae te wete wete. Te here o te aroha ka maurua, ka maurua, ka maurua. Te nea Ngāti Wai e mau nei te ohaki, a kingi tū heitia. Kia tākiri tū te kotahitanga e tātou mā. Huri tū huri noa, tēnā koutou, kia ora tātou.
1: Ara te kai kōrero no te taitokerau āperahana Edwards e whakawhāriki hia i ngā kōrero. O te anō, te wā ta pāreka reka. Tūruki ruki. One of my go-to songs when I'm up in Ngāpuhi. Hoi anō tēnei wā ka huki atu tātou ki te paitapu o Tūranga Waiwai. O te anō, ki ngā manuhiri kua tai mai i te rangi nei.
2: Wahi atu rā te naru huka huka o mā re rei au piki te atu te aurere kura o tāo tāo hane. Tāpata paruru ana te kakau o te hoe e au heke ana e tara tutu ana i te puhi fatu kura i te puhi mā rei kura o tō puaka. Kā titiro hau ki te pai o uta ki te pai o waho. Kia te tiku mea te uru tapu o tōku waka ki runga ki te kiri wae wae o papatu anuku e takoto mai nei. Ki runga ki te uru tapu nui ata ane e tū nei. Fati fati rua me te hoi nā pau pato tau ake ki te hoi nā kura he ariki fatu manawa. Ko tō manawa e kura ki tōku manawa kairihia. Kairihia ki wai o nuku kairihia. Kairihia ki wai o rangi kairihia. Ka whiti au i te whei au ki te au maromo kia tupu kere kere kia tupu wana wana. Hara mai te toki a haumi e. Hui e. Hora papa te whati tiri ui ra kapa kapa ki rungo o tai horo mukuraki. Heke heke tuana ki te papa nei o tānei tūtaki nai ki te pō riori ki te pō tango tango. Kia tākiri tū, kia tākiri rangi, ko tānei wāhia mai a tai horo nukurangi ki te whare tapu e teika a Māui teke teke a taranga. Ke te mana nui a kiwa e takoto mai rā. Ke whātu ai whātui e nuku tai mā rōro. E kura tapu ariki, ko tai mumuhu, ko manini kura, ko takahi a te rangi, ko te rore whakatiko. Ko tōhi nui a rangi, ko te pautoko mana wāra, ko tuki te nganahau, ko te hau a te rangi, he pau whenua, he kura tangata. Tupu tupu rangi ki te pai o rehua, tupu tupu whenua ki te pū o teika Māui e tū nei. Ka tukua nei taku tapuai. Tapuai nuku, takuai rangi. Ka hura tangata au te me te kiki tangata atai. Ka hura tangata atai me te kiki tangata auta. Kei pēra hoki rā me te kore penui, te kore pai, te wāhi awa, te tōtō awa. Te hoka moi awa, ko tū, ko rongo, ko tamā te awa. Ua mau a tama ki te rangi tariki ki te atatau i rā mai, yeah. He mo tuari ki uta, he mo tuari ki tai, tēnā te uheroa. Papaki tuana ngā tai ki te papara penui a tāne. He hiko i ngā ariki ki te tapurua nuko o tāne nui ārangi. Aka makurua ke hau ki runga ke hikurangi ki takurua papapaunamu i wāhi ai. Te kura tapu tangata i taku tinana nei. Waka whitirua te wai o aku kamo ki te ao te rangi. Ki runga kia tohi rangi ki te wākāinga e tū nei hau e tū e. O te papo te rangi e tū nei, pō kai runga, pō kai raro. Wa wāhi a te tāu hi rangi, patu patu te tāu hi rangi, whakamoi a tai horo nuku rangi. Tī toko ngā pewa, o re huai te rangi. Māle wā tū tahi ka rere tau toru, Waka maua kea hau tia pātari kai hau. Ka korowhiti te marama he pai whenua. Ka whiti au e, ko Aotea, ko Aotea, ko Aotea. Ia turuturu a tai, turuturu auta. Whano, whano, whano mai te toki a haumie. Hui e, tai. Tā ka mutu ki reira ko pau ke taku taima. E te whare kuia e tū mai nei. Whakatau. Whakatau. E te papai hola ake nei. Whakatau. Whakatau. E te iwi. Tainui waka. Whakatau.
3: whakatauhi ai ki ngā pare kawakawa. E whakawaha waha mai nei kei runga i ngā pokowhiwhi. O te hunga, o te motu. Kua tae mai nei ko pīkaua wairua mai rā. Rātau mā whakaahua mai i te ao wairua. I runga i te tono. Kia tae mai i tēnei rangi tonu. Whakatauhia mai. Me te mahara atu ki o tātou mate katoa. Ehara nāku nahe nahe, ehara nā koutou nahe nahe, nā tātou katoa. Ko ietangi hea atu ai, i te ao i te pō, i te ao i te pō te hunga. Ko riro atu rā, te hunga. Kua pākia ki ngā tatau o hinenui te pō. Kia putai te kī, haere mai haere koutou. Ko koutou rā ko ngā kaiwhatiwhati, kī kaiwhatiwhati kōrero. Te awe awe o te rangi, ko te awe awe o te whenua, kia tūpea mai, kia piri, kia tūpea mai, kia atata. Kā whitirere a manu ki te paepae uenuko. Tahuri mai o koutou mā takitaki mutunga. O mahu ake nei koutou ka whiriko, ka nunumi ki tua, haere, haere, oki oki atuei. E te tuahine, e te rā hina hina, a tia kua huaina koe, a tia kororohia koe. E tangi tonu te ngākau. Hotu hotu nei mou. Te toena. O te hunga. O ngā tiwai ko rido. I tērā kaumā tuatanga iākoe. Ko tō mātou wai maria ko koei tai ki te iwa te kau. Te nui ngā. A o teina, a o tungane, ma te tamariki noiho. Kia koutou katoa kongalo, e moi mai rā. Ka tihewa, mauri ora. Ka hoki mai nā rārangi kororo kia tātou. E te mokopuna rahiri. Kua whai wahanga ai hau ke akoe, nā roto i tō tāo whakapaparanga. E takuhuanga, e mihi atu ana, e te ariki te pairu. E noho nei koe, i te ahure wa tapu whakarere iho o mātua, o tūpuna. Me taku waimārie, i whai wāhi ai hau, ki o tupuna, i roto i tō kukoiora. Kia te koroki. I tō tupuna, i apiki, tae atu ki tō pāpā kokoe. Koia ko taku waimari. Ko tae mai nei hau, nā runga i tō karanga. Kia whakawaha mai i ngā mate o te motu. Ko ia a te tai tokerau, kua tai mai nei. Tēnā koutou manaaki nei i te motu. Tēnā koutou nā runga i tō koutou whakaaloharoha. Ki te motu, o tai mai nei tātou. Tukou. E mihi atu ana. Me te hari, me te koanga o taku ngākau, i te āhua o te noho o tō taumata. Ka tukuna mai, mā te tai tamariki, hei wāwahi ake i ngā kōrero. E koro tēnā rākoe.

Tawiro Motemoto. Mihi atu ana kia koe e te ariki. I tō hekega mai i tō tupuna. E hoki ana waku mahala ke aia. Kia te puea. Kia te puea. Me tana hono tanga atu, ki te hāhi o i hukaraiti, o te hunga tapu, o ngā rā o murine. I te wā o te apotoro, a matu kauri, i konei ia i runga i tēnei marae. Me taku tono kia koutou e Tainui Waka, kia hono hono mai ano tērā hononga, a te tau e tū mai nei, ko te hui tau ka tū ki roto i ākoe. Ka tū ki roto i ākoe. I ngā taua o mua, ka tū mai e nei, momo hui ngā krakia. Ko tō tātou tupuna i a te puira e tautoko ana. Nā reira koi ataku tono. A te iwa o ngā huru. Kia koutou te pae ngā whāwhā. Te apairira raini. Kia tai mai tātou. Ki taku mahala tau a hui nui ka tū ki Claudeland. Kei roto i a koutou. Haere mai tātou te whakanui. I te mea ko te mea ki te ana hau ko ngaro ki roto i a tātou. I ngā tau tatane. Ko tō tātou whakapono. He ariki hei āwhina i a tātou. Ka riro. Mā te hunga pōhauhau. E ala taki i te motu. I roto i tēnei kāwanatanga. Nā tātou katoa i pōti. Nā tātou katoa i pōti, nā te mea ki hei tātou i pōti. Ko tata mai te rā, ko tata mai. Ko te noe mai e tū mai nei. E tau ngāna koe e tuku i te mea i reina ke koe. Mā tātou ana o tātou e tiaki e manaaki. Koe a tēnā ko tētahi āhuatanga ko kitea i āu mō ngā tau pahurea kēnei, ono te kau. E kore e riro mā te tahi atu tātou e manaaki. E rangi kei ko nā mamua tātou, koe tahi o tātou hoa pākea. Koe tātou e wale wale. Engari ko te mea mā tātou, me whiria te tahi mahere e tai e tātou, te puta i he nei here. E tai. Me he mea he momo pēnei e tupu akea man. Ka whirinaki atu hau. Hena me whakatupuri ā i anō. He mā heu heu pēnei. He olota. Ki roto i wā tātou kāinga maha. Ki roto i wā tātou hapū. Wā tātou iwi. Ka lāro nati ai ngā reo. O te hunga Taita Maruki. He mau i te mau i a tātou a taiwa kēnei. Ka tira e tātou mā. He harina, he koanga o te ngākau rahui. Taiwa kē. He uri tēnei nā tū poto. E rari mā kū.

0: Rahul, Mara, Yahweh, Tupuakan. E tāhuna nena, ki kato i te kai, ki kato i te mātaitai. Tā mātou mahi e kaukau atu ki Matapihi. Pai noho ki te kaukau atu ki Matapihi. Karakau e piriti i tērā wā. E mea nui tēnā te kaukau, te tāhuna o rangatau. Ngāre mātou i kore kai. Ngā hua rākau katoa i runga neina e ki katoa i te pītiti. I rā piki, ngā piki hoki. Kei runga mātou i ngā rākau e kai ana. Ko rongo mātou i te pere e tangi ana, ā ko kai te marae. Nā ko mamai mātou ki te kai ano. Kāre mātou i mate ki te kai. Me hoki pea ki te whakapapa e hoki mai ana i a weka ki Wairākewa. Ka moe ahare te i a te tumu ka hoki mai ki taku kraua, te taikato. I tōna ingoa i te rāwā o te taikato te tumu. Ka heke mai te apārete taikato, taku pāpā. Ka moe a pārete i a mini tūteiti mō te arawa. Ka puta mai ko hau te tai te kato. Ngā kuia o konei. E tino kuia rātau. Aha koa ko wai, ka tiaki rātau i ngā tamariki katoa. Pēnā ka mau mātau i te pō, i ngā rori, a peka atu ki tēnā whare, tēnā whare. Ka mō i reira, ia mātau e tamariken. Ko taku kuia tonu, taku piringa. Ka hare taku kuia ki ngā tangihanga, a ko hau te rea harene ki tana. Mauna ki tāna panekoti. Ka tai atu ki te toa hoki i Hairini. Ka tai atu ki reira, ka meata i tāna homai emoni ai hoko ahi krimi. Anā ko puta mai tāna iki, anā ko tangongia mai he kapa, he haranei. I noho hoki taku kuia i roto i te wharekai konei. I maunga tapu, o tana mahi e rāranga whāriki. Mai anō e tērā wā, ki tēnei wā, e wāhine katoa kei te whakahaere i tēnei marae, te nuinga. Nā te mea pē he wāhine hoki i te whare. Ko Wairākewa, e tika ana pēa, mā ngā wāhine e whakahaere te marae.
1: Amai. Pera. Ano. Ke tere. Amai.
0: Rua te kau. Ako tau. Kauri atau ki rote i te tīma o rangatau a juniors.
2: E nui ngā wā i patua. E nui ngā wā. Ingari pēnā koe kāre e tūake. Ka hara mai oho e awa. E tu, aha koe kai te mamae koe ka ki mai oho. E aha koe. Aha koe ka atu koe kai te mamae tonu tō tinana. Engari, mua hoki ki mai taku papa mai. Kāra koe tangata ki te hari, ana. Te hari is to score a try, nei. Ka awa, kara kau te rā mahi. Tō mahi e tiki atu i te paora, i te paoro. Ana i roto i ngā scrums nei, ngā rucks. Koe rā tō mahi. Koe rā te mahi, all right. Mm-hmm.

0: E hoki anō ku mahara ki au i tupua ke ana a ka ki mai taku kui a ki ahau. Kaua koe whawhai te whawhai o e te hiatu. Waiho tērā marātau, marātau e whawhai atu, o rātau whawhai. Ngari koe, me hoki koe ki tō marae ki te, ki rongo koe ngā, ngā whakahaeretanga o ngā krau, ngā kuia o te marae. Whakarongo ki ngā kōrero, koe rā tō mai. A hoi anō, puta i roto i tēnei taringa, ka puta atu i tērā rara, ka ware ware mō te te hiwa. A ka tupu hare aka, ka hare au ki, ki tū matauenga. Te kau mā waru, aku tau. Ko noho tonu koe i roto i tū matauenga mō te rima tau. Ia mātau i roto i tērā anti-tank mātau o Tauranga. E te taima ka haere mātau ki ngā manuvas e, tua, e rua e, e toru pōpea. Engari ko mātau i runga i ngā mihini, e aere reana. Ko ngā mea o Rotorua e, e footsloggers. Koe te rātau. Ah, ka ahua katakata atu mātau ki a rātau. Ah, ka whate mai rātau ki a mātau. Ah. Nā e te hio mātau i haere ki, ki ngā pakanga. Tērā wā hoki me whakae mai tō whaia me tō papa a painoho ki te haere. Ka hainangi au pepa. Ka pohe au o. Me haere tika tonu au ki te tari o te o tūmatauanga i Tauranga nena. Ka whakae atua. Ka kima e kahia te reta o tō papa o tō whānau. E whakae ana ki haere koe ki Vietnam i tau atāna. O, oh, i ki mai rātau kai te painoio. Ka ao, aria te pepa nena, hainangia, ka whakaoki mai. Ka are hainangia waku pepa e taku pāpā. E noho koe ki te kāinga, ki te anei, te mahi. Weira, ka ara e te hio mātau i haere ki, ki te ngā pakanga. Ka mau hoki e te hi te Agent Orange rara. Tau atu i tau wā. Whakaro mātau o Waimaria pē mātau kāre mātau i haere. Oe no, e aroho ki a rātau i haere. O te whare neina, karakau hoki e neira. Kōrero nei te pāke, interlock, ngā heke nei nā kato. Ka haere mai te rū o te whenua, ka korikori te whare nei nā, ka hoki mai anō ki o nā tūra. Koe rā te ngā kāmura o tātou kraua, kraua, kuia i te rāua, mahi te whare nei nā kia pērāi. Ako hea te kaha o te rū, nā, hoki mai anō ko tūpene. I mua te mahitanga o te whare neina, whakahautanga, ka nui ngā kiore i roto i tērā whare. E kikatoa i te kiore. Ngari ko te whare neina, karakau. Karakau he kiore ki te i rārata tau e mahi ana i te whare neina. E kia na rātau ko ngā raupō, kāre pai ngā kiore. Pīrangi hoki rātau ki te hiki i te whare neina, e kika tāna hoki i te wai, o raro nei. E toru pē ngā mei haere mai ki te hariwi quote mai. Te nui hoki e te woni. Ngari ka haere mai te te kraua nei no te arawa. Ka titiro ki te whare neina. Painoio. O te papa anake e te mea me hāpai. Yeah. O te papa me. Waiho te whare e tūana. Nā pēnā ki tēnā koe ngā whakāhua o mua.
1: Ka kite koe te tawhiti o ngā taha neina ki te papa. Ko iti ake.
0: Ka rei hāpai te, te whare katoa kā o te, o te papa noeho. Nā kai te tūtonu i tēnei wā.
2: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
3: E mihi atu ki a kaitai katoa e whakarongo mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

0: Era mau i roto tēne i whare taku. Era mā te tuku o te mātura o whakamuiti whakawhetā ki a koe te matua. O tō mana ki tanga ki runga tēne i whenu mai rāno. Tō wai orai o mātu mātu tūpune whakatū te whare. Kale ki a tuatahi kone. Nei tēne rā kai ta haretuna, kai ta haretuna, kai ta haretuna. Ki rongo ai rātu ki te rongo mau. Te ata whai. Me tō aroha nō ki a rāta katoa. Tukuna te tēnei noi ki a koe ni tingi o tapu tātama i karai te māta kaiwhakaora. Āmine.
1: Kei kone au nā te mea i a mātau e tamariki ana. Āre tonu ana ki te kura o maunga tapu. Wenei te whare karakia i haramai māta nā tamariki. Ahakoa i riringa mātau i raro i te hāhi rātana. Engari ka kī mai o mātau pakeke, āre kotau ki te whare karakia. Ara, i maunga tapu.
0: Tai ki te wā, atai mano iwa rau, tika mā walu, anā ka whānau mai te ra hāhi o tātu, te hāhi rātana. Anā ngā mahi o tau pōtiki rātana te whakaora tangata. Te nui ngōringi e nei hipi i tēnei whare, ka peke atu, ka hāre atu, whai atu tērā hāhi o tātou. Engari e kei te whanaunga tātou katoa. Ai roto te whakapapa, anā i roto te wairua. So kei te pai, kei te tautoko, me hui rātana kei ko, ako hāre māta ki te tautoko. Hui mihingare kone, anā ka tai mai rāta ki te tautoko. Hāre pēra tonu. Ki tēnei wā.
2: Nei waka hoa i takutaha nei nā. Ka peke atu ki tērā marae, ki tērā marae, ka mate mai, ka mate atu, ka mate mai. Wana mātou, ko retire ke mātou. Ka tahi anō, ka tīmata tō mahi, ahakoa kō korau. Ngā mea taumaha i tēnei wā. Ka arau i tīna pīrangi ki te kōrua, engari ko ngā rangatai. Ngā haere mai e rua, e tōru pēa, a kōtū, ko noho. Kōtū, ko noho. Ngā rangatai ne, ka are rātau e haere rōpū mai, kāo. I mahi tērā,

Te pai, ai ngā pai katoa, pērā katoa. Ko ngā rongarare, ngā korau, ko waiho mā ngā rangatahi e kōrero, ngā kōrero. Ngā reho ki e tai atu pēhea. Ko āhua taumaha pēnā e mate kai tamapahore e mate kai haere, kai ngaiteahi, e mate kai rotu i a Ngāti He. Ko āhua ko Kimi Hare e te kai kōrero. Nā, o huri atu ki o mātai o rangatahi. Ai noho noiho, tō mātau tā. Ngā kāra rātau e tino pirangi ki te pērā, ki te noho i te pai. Haka waiaka, hara mātau ki te, hara mai rātau ki te waiata, ngā waiata, ngāri kāra rātau pirangi ki te tū. O te pirangi, konei pēa, ka huri pēa ki te ngā wāhine, au. Koe nei te kōrero e huri hāre nei te rohe i nānei, pēnā me tū he wāhine ki te kōrero. Pai anō pēa tērā, ka nui ngā wāhine e mohi ona ki ngā kōrero. Hoi anō, wai o tērā mō te wā.

ka whakatūngia he, he pēne mō Tauranga Moana. Ngā kaumātua o Tauranga Moana. Kaumā onora ane mātau, i roto i tau pēne neina. E te hi o mātau o, e te hi kumate atu. Turu turu mātau kai konei tonu. Ah, mō te kore mori noi.

mai anō e, e au e tamariki nā taira o ki tēnei. Ahakoa ko kaumātua, paitonu, ko ora te tinana, ko ora te ngākau. Pena e, e whakangahauan. Koena te mea nui. Whakarongo ki ngā waiata i ngā pō. Mō ngā kaumātua. Ko wairongi ngā request mō ngā kaumātua. Tīmata mai te, te pō. Te kaumā arua kraka e te pō. Ka tāi ki te whākraka e te atu. A koe rāna ke te taima ka rongo au ngā waiata e pāna ki tō mātau rea. Koe rā te mea nui kia. Konei pēnā e pērā katoana taku tō mātau reanga i tēnei wā. Kia huri ngā turi ki mua. Ka ora tonu mātau.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturoa waina tēnei me ngā kohinga o Aotea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātau, komuma. Hei te pēhia kinotia ngā whānau o te motu e ngā utu kai o te wā, ai tēnei wiki whakapuaki ai te manatū whakahiato ora arā MSD i tētei hapa i pā ki ngā tono āwhina kai o ngā tāngata e waru mano koni atu, ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. Hei te pēhia kinotia ngā whānau o te motu e ngā utu kai o te wā, ai tēnei wiki whakapuaki ai te manatū whakahiato ora arā MSD i tētei hapa i pā ki ngā tono āwhina kai o ngā tāngata e waru mano koni atu. Hei tā MSD he hapa tēnei nā te pūnaha whakahaere. A kua roa te tarahiti o te papa whakaritorito e whāngai ana i te hapori o te awa kairangi ki ngā akoranga whakatipu kai. E ai kia tākuta Jessica Hutchings, tētei o ngā kai whakarewa o te tarahiti, mā te whakatū mārā kai ki ngā hapori puta noa i te motu, ka wāhi hiki te taumahatanga kai e pāngia nei ngā whānau o Aotearoa.
1: Ko te mea nui ki te whakatua no ngā pāmu iti i arohi i Aotearoa ki te whakatipu kai anō. He mahi rangatira ki te whakatipu kai, ki te tiaki ngā kākano te whenua nei. I roto i tā mātou rangahau o pātaka kai, Growing Kai Sovereignty, he pukapuka hou, he maha ngā tauira o ngā pāmu iti i Aotearoa e whāngai anō ngā hapori me ngā tangata.
0: Ka eke hoiho ngā uri o Ngāti kahungunu mai i wai marama ki Pōneke, hei kawe i tētei pētihana ki te pārimata. Ko te tono kia kaua te kāwanatanga e whakarereke, e muku rānei ngā mātāpono te tiriti o Waitangi, i roto i ngā ture. Ka wehe ngā kai eke hoiho a te praere a ko te whaenga kia tai ki te pārimata, hei te tūrei te 15 o Mahuru. E whaakine ko te whanuitanga o ngā kōrero, ngā Baden Baba.
2: Tērā tiriti o Waitangi kua whakatūraki ngia. E tēnei kāwanatanga, no reira ai, me kimi tātou tētai whakautu, tētai urupare, ki tāu āhuatanga hoeno, he te mea ko tērā anake, kei te kimi tātou te wetahi ara whakamua, mō tātou tīwi Māori. Kei te mohio nei tāua tātou, he nui ngā mahi whakaturaki nei a tātou. No reira mena ka pērā te kāwanatanga me tai mai, ki te whakarongo, ki te titiro, ki ngā whakautu, ki te whakarongo ki ngā āhuatanga. Ko pākino nei kia tātou.
0: I tērā wiki i puta ngā hua i te aro takenga i kōkirihia i te krauna, e pāna ki ngā take Waipara i hue te taka arā moa point i te whanganui a Tara. I waipuketia te whare maimoa i ngā parawai o Pōneke i te pēpuere o tēnei tau, a tata ki te 14 piriona rita o taua parawai i puta tika ki te moana. E ai ki te ripuata nā ngā upoko o te whare rāra tau ko te kaunihira te he. Hei tā te hea mana o te iwi o Taranaki whānui, hei tā te whatanui Winiata, kei te hiahia te iwi ki te whaiwāhi ki ngā whakahaere ngā whakatika i te take nei. E whaake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: E hiahia ana te iwi ki te noho tahi, ki te kaunihira, ke Wellington Waters hoki, ki te kōrero tahi, ki te wānanga tahi, heaha te anga whakamua. Ko taku hiahia, kia tukuna mai e Minita Watts, ngā kitenga, ngā whāinga, ngā putanga rānei i ngā mahi arotake, kia pai ai tā te mana whenua arohaihai, whiriwhiri hoki hi aha te wāhi kia mātou, o tira ke whakatōpungia e rā tātaritanga ki ngā rangahau o mātou mātanga, taiao, kia ki te mārama ai tātou i te rautaki.
0: E tata mai ana ko te wiki o te reo Māori, a ka hiwa ake ngā whakanuitanga, ngā whakamānawatanga ano hoki, a te mane te 14 o Hepetema. Ko te reo Towns, te tau marumaru o te kaupapa i tēnei tau, hei whakanui ngā hapori puta noa i Aotearoa. Rātau mā e whakamānawa nei i te reo Māori, me te akiaki i te tokomaha kia whakamahi i te reo, i roto i a rātau mahi o te iara. E karanga ana te taurā whiri i te reo Māori, me te mātāwai ki ngā taone, ngā whānau, ngā kura, ngā marae, ngā pakihi me ngā krapu hākinakina kia whai wāhi atu kia kaha ake ai te kitea me te rangona o te reo Māori i ngā wāhi katoa. E whai ake nei ko ngā kōrero nā te kai urungi i te taurā whiri i te reo Māori nā ngā hiwi apanui.
4: Nā kua rongo etahi i te ngau o etahi kaupapa kino ki tō tāwa reo. Nā reira i noho mātou o te whānau nei o te taurā whiri i te reo Māori ki te whiriwhiri kaupapa e whakaatu atu ana ki te iwi, e kore, e mate tō tātou reo. Ahakoa, he aha te mahi a te kāwana, a waiake rānei, he aha ngā pānuitanga Hobson's Bridge e ratu āhutanga, ka ora tonu te reo.
0: Ki ngā take hākinakina, kātū te whakataetae squash o te ao ki Tāmaki Makaurau hei te tau 2028. Ka whakahaerehia te whakataetae ki New Zealand International Convention Centre hei a Pepuere e whā marama i mua i te whakaurunga tuatahi o te squash ki ngā taumā hekeheke o te ao ki Los Angeles, Amerika. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: He orite tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e te ati I te puka puka mā tōna kanohi.
1: He kākā tino tāngata.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau 2026 atu I te kāreti o Puma Pāria I whāngarei. Raiha Kumā Di Bruin, ro te kura kaupapa Māori o te rāwhiti roa, mo te wahanga rāwhiti ihaka.

0: tātou tūpuna ki ngā pāhekohekotanga o te taiao. He kaipū taiao tātou tūpuna. He kaipū taiao no ki ahau. Mātua rā, ko tōu ake taiao. Tō tinana, tō mauri, tō ngoi, tō wairua, au ake āhuarangi. Tātou mā, penei a koutou tētahi hoiho, ko tahi miriona tāra te wāriu, ka whāngaia ki te NUV, ki te KFC, ki te kawhi e toru ana huka. Kore kore nei, hoi, ka pērā ētahi o tātou ki o tātou tinana. Nā ēnei whēako, nā tēnei tirohanga i mārama aia ki tōku motu haketanga. Ko tōku tinana tōku taiao, ka ora te kauri, ka ora tōku mauri. Tēnā, mana motu haketia, te kauri, te tohora, e te tinana, mana motu haketia, te taiao. Ka paipauanga mana i konei, hei pitia ngā ramarama mō tātou. Kia mōhio ai te katoa, e hara tō tātou mana i te mana i take anō nanahi. He mana nō ngā tūpuna, nō tainui oneroa, nō oneroa pīhema, nō matekino pīhema, nō Papa Cyril Chapman ma. He mana nō te whenua, mana motu haketia te taiao. He mana nō tangaroa, nō tāwhiri mātea, nō tuahakarere. He mana nō te tai, nō te rangi, tēnā, mana motu haketia, te tai, te rangi, mana motu haketia, te taiao. He mana nō ngā tupua, nō kauri, nō tohora. He mana nō ngā rātā ukiuki, whāi o ioke. He mana nō te pūrākau, he mana nō te tinana. Kā tī te haka whiri tau i a tātou pūrākau, tēnā, mana motu haketia, te tinana, mana motu haketia, te taiao. He tōku taiao, ko tō manawa he kura ki tōku manawa. Kairihia, kairihia, ki wai o nuku. Kairihia, kairihia, ki wai o rangi. Ka putau i te whaiao, ki te whaiao, ki te ao mārama. Ki ngā pākinotanga, o tēnei o tūrua, o tēnei o hurihuri. E kore tōku mana e motukia. E kore hoki tōku mana e hakea. Ko ai ko te taiao, ko te taiao ko ai. E te iwi, pena e pono ana e nei kōrero ki a tātou. Ka mana motu haketia te taiao. E kau ki te taie, wahi atura te ngaru huka huka o taku kaipapa kōrero e hi.
1: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau 2016 atu i te kāreti o Pomaparia i whāngarei. Raiha Kumā Di Bruin, no te kura kaupapa Māori o te rāwhiti roa, mo te wahanga rāwhiti ihaka.
2: Kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei, e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Karere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Ka tū anō ko te World Buskers Festival ki o Tautahi hei te marama o Hānuere, hei tai openinga whakātu I ngā mahi whakangahau mō ngā rā tekau. I kitea ka tai atu ngā kai whakangahau no ngā whenua o te ao ki te whakangahau I te taone, me ngā whakāturanga kore utu, utu āwhina hoki, me ētahi whakāturanga whaitikiti. Hoi anō hei whāngai mai I te whānuitanga o te kaupapa nei, ka whiti atu ki te kaihautu Māori ki a Savannah Tukariri. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: Ngā mihi nui, Savannah, nei hei whakatūwhera I a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o te koha.
4: Koha he hōtaka I te World Buskers Festival ki te whakanuia I ngā kaihaka, ngā kapahaka mō ngā hāpori Māori me ngā hāpori Pacifica. Ko tētahi atu kaupapa ko Toha, I roto I tērā, he kaupapa mō ngā rangatahi Māori me ngā rangatahi Pacifica I roto I te World Buskers Festival.
3: Ia koe e whakamārama mai nei I te kaupapa o Koha, me te kaupapa o Toha anō hoki. Tēnā nā te aha I whakatau ai koutou kia waihanga I te hōtakara.
4: Ngā tau 30 kua hipa kaori kaha ki te I ngā hua o te whare tāpere Māori. Nā reira e whakatau mātou I ngā kaiarahi o te World Buskers Festival me ngā kai tohu mana whenua kia waihanga I tēnei hōtaka ki te akiaki I ngā kaihaka o te whare tāpere I runga I te atāmira o te World Buskers Fest.
3: Nai, I kitea ko tētahi o ngā rautaki o te kaupapa nei ko te akiaki, ko te whakapoapoa I ngā kaihaka, I ngā kaiwhakangahau Pasifika no hoki ki te kaupapa. Nā, he aha te take, he mea nui kia whai wāhi mai, ngā kaihaka Māori me ngā kaihaka, ngā kaiwhakangahau Pasifika.
4: Ka hara mai te tini me te mano ngā tangata o te ao ki o Tautahi mō tēnei kaupapa. E mai rā anō kua kurahuna te whare tāpere Māori me Pacifica pērā ia Pacific Underground. Ki a mātou kua tai te wā me whakātu ki te ao.
3: Kā rawe hoki nā hei whakau I te rautaki, tetehi o ngā rautaki o te kaupapa nei. Tēnā ko waika āhei ki te tuku tono atu. Kia tū hei kai whakangahau I te kaupapa nei.
4: Ko ngā tangata kato. Mō tēnei kaupapa ngā kaihaka Māori me ngā kaihaka Pacifica. Mēnā ko kai ngā kau koe ki te whakangahau tangata. Tono mai.
3: Tēnā koe I mua I te whakakōpanitanga. He kōrero āu mō te hunga e whakaro ana ki te tuku tono atu?
4: No mai. Māori mā, Pasifika mā, mēnā he hiahia, mēnā he hiahau haere ki te pai tukutuku o worldbuskersfestival.co.nz. Just cut a few
3: Māma, kia ora. Nā imua I te whakakōpanitanga. He kōrero whakakapi au?
4: Ko tai te wā hei ki te ao ki o mātou whare tāpere Māori me whare tāpere Pasifika. So, pēnā, ko tai te wā.
3: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. Anō mātou te waimari, te waiwahi kōrero ki a koe i tēnei rā. Kai hautū Māori Savana Tukariri, tēnā koe.
4: Kia ora, ngā mihi.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
3: E aro hai hai nei te komiti whiriwhiri i te Modern Day Slavery Bill, he pire hei whakahere i ngā kamupene nui ki te āta mātai i ngā āhuatanga mōtika kaimahi i roto i a rātou anō. Nā kia noho tonu ki tēnei ia whakaaro i puta i te kaiarataki tuarua o New Zealand First, a Shane Jones, ngā kōrero whakamuramura i ngā āhuatanga pononga i roto i te ahumahi huakiwi. A hua no mana anō ana kōrero e whakawharahi ake a tēnei kamihi, Minita Shane Jones. Tēnā koe.
5: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
3: Kia ora. Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto. Tēnā heaha ngā take i puta ai o mā harahara mō te whakatūkino i ngā kaimahi i roto i te ahumahi huakiwi.
5: E ko, kātahi ngā mahi whakariha riha. He pupū ake ana i wāinga tonu i te kapa o ngā kaimahi, ngā kamu pene e mahi poke ana. Ka mutu ko te rōpū tino whai ingoa kei tēnā wahanga o te ao Pākihi ko Zespri. Kā hore he rōpū kotahi nui atu tō rātou mana. Kā hore he kamu pene nui atu tō te whai pakiaka i raro i te ture i tō te mana o te kamu pene kia nei ko Zespri. O tira kei raro i tō rātou tau maru maru a rāno atu ngā mahi whaka hauhaurau atu e meti ana. Nā ia te kotahi wiki e pakaru mai ana ki te kapu o te pepa e tahi mahi kikino. E pānui ti ana e te tangata, e pakaru mai ana hei pānui māwai atu rānei. Ka mutu wenei tangata e tūkino ti ana no rāwahi he manene. Ka mutu ko ngā kamupene kei te takakino i ā rātou no rā wāhi hoki. Wā ko te hunga kei runga i te paipai o au a kamupene no rā wāhi. Nā ko tāku e hōhā nei, e werewero nei i a Zespri, kei ā rātou te mana hei whaihaina nati, hei whakamutu i tēnei momomahi. Ka mutu kahi anō atu te nui o te paiheniti o te rangatahi Māori, e noho kore mahi ana. Ka mutu kaono i te kura i nāine ko kore tāe e rātou te whiwhi penihana. Nā, me ata rapu e ngā tāngata no rātou aua tūngā rākau hua kiwi me pēhea rāne ngā tamariki no tēnā rohe pua no whiwhi mahi ai. Ko ia tāku i wero ai i a rātou. Me taku mōhio kei kona tō tātou iwi Māori e whai pāngana ki roto i aua momo Pākihi. Engari e ko, tāku e pauri niki, me te me nei ko te rongo pai, me te ingoa pai o tō tātou motu e tautungi ana. Rāroto i ngā mahi kikino, rāroto i ngā mahi whakapokepoke, e kōrerongi ana e ahau.
3: Nā, hei tāu, he mahi whakarihariha, he mahi kikino, e pupu ake ana i ngā tāwharautanga o Zespri. Me aha e pai ake ai te noho a ngā kaimahi i tērā ahumahi, hei nanati i ngā mahi kikino. Heahanga āhei karua, heahanga āheinga kei ākoe ki te panipani i tērā momo haki.
5: Tō mua rawa ka maunga tāngata nā rātou e nei mahi kōkiri te tuatahi. Tangohia, te āheitanga kei a rātou ki a noho ai rātou ki tō tātou motu, whiua ki rā wāhi ki hoki ai rātou ki te kāinga i tupu ake ai rātou, tuatahi. Tuarua, ko ngā kamu pene kei a rātou ngā pānga hua kiwi ki te mau, ko ngā kamu pene tūkino tāngata, kamutu wetahi o ngā wāhine me ngā tāne mahi ana, me te mene he pārau nōhio nei rātou, he pararau nōhio nei, he taurekareka, horakau e utu ana, kāhi anō atu te tini o rātou, pēnei me te keha i rungi te kuri e noho ana i roto i te rūmokotahi. Nā, enei momo mahi poka noa e meti ana ka mutu e takakinoti ana te ingoa tō tātou motu. Kei kona anō, māko e titiro, te rongoā ki te mahi tahi ngā tarikāwanatanga katoa, e rangi rawa ka maunga tāngata, e whakahāre ana i ngā kamupene, kei te takakino i ngā mehe pārau, ngā kaimahi nei. Ōrite ki a Poihākena, whiua ki rā wāhi, kaua tukua ki a noho mai ki konei. Nā, ki te timata tātou, ki te pangatu i a rātou, ki hoki ai rātou, ki wāhi kē, ka tahi rātou ko mōhio, whakamutua tēnei momo mahi, ka kore tātou e tukua ki a noho tonu ki tēnei whenua.
3: Nā tēnā koe, nā ki kaupapa kē i kite aka i te whakatere te kāwanatanga i tētei kaupapa hanga kaipuke me tētei tauranga whakatika kaipuke ki rua kākā. Mā tēnei e tae ai te whakatika i ngā kaipuke nunui ki Aotearoa Pū. He aha te hiranga o tēnei kaupapa mō te tai tokerau me tōna ohanga anō hoki?
5: Ko tēnei momo kāmaka, ka waihangatia tēnei kāmaka ki te tahatono o te wāpu kei Marsden Point. Ko te wāpu kei Marsden Point i nāianei, ko te nuinga o te utanga ko ngā tūporo mai te ngahere. Nā me etahi o ngā... etahi o ngā ratonga mai te ngahere, ne? Nā, ka mutu ki te tatū i roto i te ture e tāia te whakatū kei te hawhi piriona tāra te utu. Nā, te rā ngā painga ka puta, ka whiwhi tātou i tētahi kāmaka, ka tāia te tō mai ngā poti rarahi, ahako ngā poti whakawhiti atu i te Moana Raukawa, ahako ngā poti nunui e hauika ana ki te wāhi kōpua o te Moana. Ahakoa ngā manuao ki a tātou ki roto i te ope taua mō ngā manuao. Ahakoa wetahi atu o ngā kaipuke nunui o te ao. Maumai ai ki konei. Nā ka toia mai, ka umai ki roto tonu i tēnei kāmaka. Ka tai, ka timu te tai, ka hiki ake. Ko ngā kaipuke ki runga, ka tāia te horoi, ka tāia te whakatikatika i te takare o te waka. Nā, kā hore he kāmaka pēnei te nui kei a tātou. Tērā te tahi kāmaka pēnei itiiti noi o nei kei Devonport, me tētahi kei Littleton, engari mō ngā poti no nohi noi o nei. Nā, tāku mea ke nei kei a tātou, take i toho ai ko Marsden Point, tērā whanga ka nui no atu te hohonu ne, nā ia te tai, nā ka whiua te wai tote, mai ngā kokorutanga katoa o tēnā whanga, kia nei ko te whangarei terenga parawa, nā ka whiua atu ki roto i te Moana Nui a Kiwa, nā kia pari te tai, ka hoki katoa mai ki roto i ngā kokorutanga, pari ngā haeretanga, nā kua kapi katoa ngā tahuna. Nā take tēnā e hohonu nei. Te pūaha o te Moana, nā koe tēnā te taki i tatu ai mātou, koe tērā te tahi wāhi pairawa atu, hei whakatū i te tahi kāmaka pēnei, ka tau mai ai ngā poti, ka hikina, ka whakatikangia, ka utua te nama, nā ka hoki te poti ki tāna mahi, i whakarite hei mahi mana, ia rā, ia rā, ia rā.
3: Nā e mohi ana kei te tukanga whakahoro pua hei te kaupapa nei tēnei wā nei. Nā hei ahe a mohio ai te motu mēnā rānei ka ahu whakamua te kaupapa nei kahore rānei.
5: Pātai pai tēnā. Waru wiki ka tīmata te election a te noema. Tahi, rua, toru, whā, rima, ono, whitu, waru. Ai, waru wiki pea. Iwa wiki pea. Ai, kore kā hore toru, whā, marama pea. Tua atu i te tukunga pōti, kātahi ka puta te whakatau. Engari nui te pūtea, nui ngā ripoata, kahi anō atu mano rau kupu, ka here ki te kapua te pepa, hei wānanga, hei whiriwhiri mā ngā tohunga, ka meinga hei noho ki runga i te rā paipai whai mātauranga, nā ka tatu i a rātou, mea e tāia rāna i raro i tērā ture e kōrero nei tāua mo te pūāhei wawe kia haere whakamua. Taku whakapae ka tautokotia.
3: Nā ki kaupapa kē i wāhi pānui au i te karere me ana, hiahia ana koutou ki te whakawhāiti i ngā āheinga a ngā kaunihira, i ngā whakataunga ahumoana. Tēnā whāngai mai te whānuitanga o te kaupapara.
5: Ai, ko ngā kaunihira a rohe, e āhei ana ki te rāhui i etahi pito o te moana, hei kaupapa tiaki i te taiao. Ko rātou, hei whakatakoto i ngā ture, i ngā tikanga, hei āwai, te mana, hei haumai ki roto, tiki mā tai tai, hao hao, hi hi ika ai. Tōna tikanga ko te ture, ka whakawhiwhia tērā mana ki te manatū ika anakenake. Engari tērā etahi o ngā mema o te hāpuri kei a mātou kei te nōta, i kōkiri, paike mā te kaunihera, nā te mea, e noho pātata ana te hāpuri ki ēnei pito o te moana hei tā rātou. Waiho, nā te mea pātata te kaunihira ki o rātou kāinga, waiho ko te kaunihira. Tērā te tahi tauira ko Mōtiti te ingoa kei Tauranga Moana. Engari nā mātou te whakatau. Waiho kia ko tahi anake te tari kāwanatanga, hei whakatau, māwai, ngā ika o te moana, e haunga noa e tiaki, engari ko te ture e whakahaere. Nā, ko te tari kei raro i te mano o tōku tari. Me te ture, e kia nei ko te ture mō ngā ika. Nā, ka whakarerekētia i roto i te pire hou, e meinga nei ko te RMA, kia kawara wātou, kia kawara wātu e āhei ai kaunihera ne, pēne me Waikato, Northland, Bay of Plenty. Kia kaua rawatū rātou e tukua. Kia tango ake i tēnā pito o te ture, mā rātou e whakahaere, mā rātou e rāhui, mā rātou e whakatakoto mehe me e tāe e awai atu rānei te hīika, te hāwika he hanga whakarawe. Ka tukua rātou te whakamahi e na uru atu ki roto i era pito o te moana. Nā mātou i whakakāhore i tērā āheinga. Nā hei te wiki e haere mai nei, tōna tikanga ka whakatūturu tia tērā wahanga o te ture.
3: Ai, mihi ana i ēna whakamahuki. Kaupapa whakakōpani, minita, ku rewa ko te wiki whakamānawa i te kono nei hana o te arikino i kui ni ngā waihono i te pō. Ko tēnei tāna mea tuarua. Nō reira, tēnā whāriki mai o whakaaro mō te āhua o tāna kawe i ai anō mō te āhua o tāna whakarewa kaupapa anō hoki.
5: Ai, ai, mātou ko wini tāna mā e whakaeke ana i te marae hei te prairie. Haere atu ana ki reira ki te whakatuki i te kaupapa o te kīngitanga, engari o te noho tahitanga, te rapu me pēhearani te oranga mo te iwi katoa, e kite ai, e whakatairangati ai. Me pēhea rāne ngā kaitoranga pū, e whai taringa ai ki etahi o ngā whakaaro. E kōkiri tia nei te iwi, hei haringa mā mātou, hei amo mā mātou, e nā haere ki te auraro o te hāpori whānui rau atu, kei tō tātou motu. Tērā etahi wahanga o ngā mahi e meti ana e mātou i wāinga tonu i te hāpori horakau e tautoko ti ana e Waikato. I te korenga o rātou e pai ki te tū o tō mātou kāwanatanga mo tō rātou hiehia kia whakatairanga tia he ture mo te awo o Waikato me waiho kia kauara watu ngā kai pāmu e āhei kia pāmu tonu ki te kāhore rātou e ātahaere atu ki te tiki he pū āhe mai te kaunihera. Kia whakawātengi ai rātou kia pāmu tonu i o rātou whenua. Aha ko ngā tāngata e mea, kia rātou ngā ngakinga hua whenua ni. Nā ki hai mātou i pai ki tērā āhuatanga, nā mātou te ki me whakatārewa mo te rimatau. A tākoutou e hihe nei waiho kia whai pakiaka ai ko te ture RMA hou. Nā tērā etahi o ngā wahanga ko te tauira kei a rātou, ka whakawhiwhia mai ki roto i te pūnaha hou. Engari e mataku ana Waikato i roto i ngā whakarere kei tanga ngā panonitanga. Tēnā pē ka wareware tia ngā āhuatanga i kōkiri ai rātou mo te hiarā nei tau, te kau, te kaumārua tau. Nā ka meha meha haere. Nā ko tā mātou he haere ake whakamārama ki a rātou. Ea, me te kia te ki a rātou mā mātou a Aotearoa tuatai, a haere ki te kimi he moni ki a tāe ai rātou te patupatu i ngā ika. E kia nei ko te koi, ko te ika no he arani, no haina, no āhia. Nā ko te rite o tēnā ika me he ki rea rea, kei te patupatu i ngā ika tūturu kei wāinga tonu i te i ngā wai Māori kei tō rātou rohe. Nā mā mātou he pūtea, he kimi atu, whakawhiwhi atu ki a rātou ki a tāti ai, te patupatunga o tēnā ki rea rea.
3: Nā, ko te wānanga nei ka hiki. Ka kitea koe, hei a paraire, Minita, Shane Jones, tēnā
5: Ah,
3: koe.
5: okay, hei te praere, ngā
3: Hei te
5: manaakitanga,
3: tai, tēnā
5: kia
3: koe, ai.
5: kite.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Nā, i puta i te Child Poverty Action Group tā rātou karere whakakipakipa i ngā rōpū tōranga pū, ki te tahuri mai, ki te tuakokatanga, te pōharatanga o ngā tamariki o te motu. Nā, hei tā te karere rā, ko tahi tamaiti i ngā tamariki Māori e whā, e rongo ana i te ngaukino o pōhara. Anō reira, hei whāriki i ngā tautoko a te rōpū kākāriki, kamihi rā ki te kairataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
6: Tēnā koe pōhaturua.
3: Ngā mihi o te ata. Nā, e mohio nei he nui ngā kaupapa he re kua puta i a koutou i ngā tau, e hāngai pū ana ki te nītake. Hoi no, hei whaka whānui ake te i tērā, he aha ngā kaupapa he re a ngā kākariki ki te whakaheke i te pākinotanga o pōhara ki a tātou tamariki.
6: Ai, he kino tērā, kei te mohio tātou, kei o tātou ringa ngā rauimi katoa ki a puawai ia te tamaiti a tātou tamariki katoa. He take matua tēnei ki te pāti kākāriki, ki te whakakore i te rawa kore o a tātou tamariki me ngā whānau hoki. He rongoā, he kaupapa here, tā te pāti kākāriki ki te whakatika, ki te whakarahi atu i te utu ki ngā tāngata e noho minimum wage ana, ki te living wage, ko te iti, te ititi o te pūtea e huri haere ana te raru nui. Ko tērā te raru nui o te ripoata, ko tērā te raru nui ki ia whānau. A me whai pūtea ia te whānau mō a tātou tamariki tō tātou apopo.
3: Kia whai au ia i auna kōrero, e me ana kia puawaihia a tātou tamariki, ka whakakore i te rawa kore a ngā tamariki me ngā whānau. Nā hei whakawhānui ake, ki te tūkoutou hei kāwanatanga he aha ngā momo tautoko ka tukuna ki ngā whānau e pehia nei e utunui.
6: Oh, ko te tuatahi, ko te whakawhānui, te whakarahi, i ngā whare tūmatanui, public housing, kia whai, whare pai, whare haumaru i a te whānau. Ko te tuarua, me whakatika tātou i te utu mō ngā mea e hiahia tiana i tātou katoa, te utu ora, ko te utu mō te kai, te utu mō te waka, me ngā waka tūmatanui, me te utu mō te hiko, mō te pūnaha hiko. Mā te whakatika o te tuāpapa ngā whānau e tautoko. Me pono māma noiho ki te aro ki ngā tuāpapa o tērā whānau, o tērā whānau, nā te mea he tuāpapa kotahi tō tātou katoa.
3: Nā tēnā koe, i nā kōrero au mō tērā kaupapa mai i tērā take ki kaupapa kē. Nā i kitea, e haere ana, kū arewa, ko ngā kaupapa whakamānawa i te koronei hana o te arikinui kuini ngā wai hono i te pō. Kū aroa, ngā kākāriki e tautoko ana i te kīngitanga. Nō reira, he aha o whakaro mō te āhua o tā te arikinui kawe iai anō i roto i ngā tau e rua ko tāha kēnei?
6: Well, aue te humārie, memihi kā tika ki tōna tū, hei ariki nui, tōna tū, hei kaiārihi i te hunga rangatahi, pērā ki aia, te reanga rangatahi, tōna tū, hei māngai mō tō tātou reo Māori, tō tātou paiao, tōna tū, hei tauira i te tika, te pono, me te aroha ki te katoa. Ko tērā tōna whakapapa hoki, me mihi ki aia me ōna iwi o wai katoa, te awa e whawhai ana mō tō awa, mō o rātou awa, me mihi hoki ki te mahi kotahitanga o te kingitanga mai rāno, mai te tīmatanga.
3: Nā e mohi ana kū aroa ngā kākāriki, tautoko e tautoko nei i te kīngitanga. Nō reira, ka pēhea te mahitahi a ngā kākāriki me te kīngitanga.
6: O he ātaahua te kuru nei hana, te manaaki o kia tātou katoa huri no i Aotearoa i katai mai ki te kuru nei hana, ki te waharoa, ki te mahau, ki te paipai tapu, ki te wharekai, te aroha o tūranga waiwai marae ki te marea, te iwi Māori me ngā iwi katoa, ngā tangata tiriti, ngā tauiwi hoki, ka tahara mai te katoa, ko te tūmanako matua, ki te kite i ngā hapori me te aroha nui i te huinga kuru nei hana, ngā kapahaka, ngā kura, ōku hoa no ngā hau e whā, ko tērā te mahi hoki o te pāti kākariki, ka taea e mātou te pāti kākariki, ki te mahi tahi, ki ērā momo moimoi ā, mō te tangata, mō te hapori, mō te taiao hoki.
3: Tēnā koe, nā kaupapa whakakōpani marama. Nā, kua kitea e te motu, i te nui o ngā tau patupatu, kua rewa ake, kā rewa ake, i a tātou e pātata atu nei ki ngā kōwhiringa pōti. Nā, he aha te wero nui o tēnei mea e kia nei te debate, ki a koe?
6: Ai, i whakaro au, ko te wero nui, ko te aki ki te katoa o ngā kaipōti, kia pōti, he tokomaha e kore pōti, kore rehita, mā te rangirua, mā te kore whakapono, me te aha rānei. Nā reira, ko te wero nui, me te mahi nui kia whakatika tērā, kia tū hei tō rangapū pono, kia whakapono mai, ehara i te mahi māmā.
3: Nā, i a koe whāriki nei tetei o ngā wero nui ko kitea e koe. Ngā taumahatanga o te kaitoranga pū, he aha ngā āhuatanga hei whakatau i tō wairua, hei whāngai hoki i tō Māori?
6: Ai, ai, ai, ai. He patai pai tira kia hau ko te āhuatanga nui ka whakatau, ko te noho ki te hapori, ki te kite i te mahi hapori, e haere tonu ana hakua te aha. Haere tonu te mahi manaaki, te mahi tiaki taiao, te mahi awhi mokopuna katoa. Ka noho au ki te hapori, me ngā hapori e hāpai hapori ana, a ngā hapori tiaki taiao, tiaki te whānau, ko tētahi atu, ko ngā tauiwi e tū ana mō te tiriti, i ngā wā katoa, he mahi hapori, he mahi aroha tērā. Ko era momo mea te rongoā, kia hau, ko te kaha o te hapuri, whatu ngarongaro te kāwanatanga, toi tū te hapuri. Kia ora mai tātou.
3: Kā rawe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, kia haumaru te haere ki tūranga waiwai marae i te mutunga wiki nei. Kā ra taki taki rua i te pāti kā kariki Marama Davidson, tēnā koe.
6: Tēnā koe, pōhaturua, tēnā koutou. Kia ora.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Nāe ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tau tōhito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i aua kura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai marie mātou ki te kōrero ki tetei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
7: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
3: Kia ora. Hei wāhi, hei whakatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, a tō hononga ki a Matua Rauru.
7: Tēnā tātou. He uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, ngā rauru ki ta i Taranaki o Anui, tō tika atura ki te Awatipua, taino atura ana ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a papa Rauru. Tō māua nei a hononga i eke mai rā, i ngā kāwai eke o te kāinga. Ana mai runga i te timatanga o pai tono waka heke iho ki Aotea Waka. Heke iho, eke iho ki Rauru Kītahi. Ana tēnei māua ko taku pāpā. He kanohi, he pi arau no ngā rauru.
3: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au. Tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa a mo te whānau. Ia te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
7: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i atini, i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te ki rawa, i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngātahi i runga i te wānanga kotahi ana mō tō tātou nei. Taonga tiki kura, ana ko te ika matawero, Rauru Broughton.
3: Nā kia whai au i te iao i ngā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o ngā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
7: Ko ngā momo, ana, i iaia, ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei, reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Kuia tērā, ana ko ia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia, i ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, ko ia tērā, ana mamātau i nāianei, te kawea i ōna momo, kia ora pai ai i a tātou.
3: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. He a tete i mea i a kona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
7: He pātai pai tērā. Wō i aia, i te wā i tipu aia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana, ia māua, a wokou au, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara ko au anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia ia, e ngana nei, e ngana nei te mea tia. I ngā wawata a kui mā korama, ko te mea matua ana ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia. I Waenganui a kui mā korama, ana ko te reo Māori tōna reo tuatahi. Koina ngā mea i puritia, i marae au, i te wā i aia, māua, e hiki koe i aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki te a mō tō tātou nei iwi.
3: Nā hei, hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ōna hiahia ki ōna tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
7: Āna, ana tēnā koe me te pātai. Awu ērā o ngā momo, o tī noa, te tuatahi mōku, te oki anō rā, ki taku iwi, tuatahi te apu o Ngāti Maika. Ana, kia kawea rā i ōna ia ia, mā mātou kia moananga ai. Mai ai, mō ngā reanga me kira mō te āpōpō. Kia waka ka angia i a tātou, ōna ia ia, ōna ngā ia ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka ki rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
3: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ōna hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea ka huri te ao i tāna huri.
7: Āna, āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei, ana tai no atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pēhia tātou, te wake wake haere, i te mata o te whenua kui mā koroma, kia puritia, kia mau i e nei. O ngā wawata ona, a tā noa tira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai maumārā. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi o tī noa. Ana me pēhia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui mauna me ki. Te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
3: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai mōu, i wāhi tuwhera i tētahi matapihi e rongo ai mātou ki etahi o ngā wheako a te taonga tiki kura a Matua Rauru. Mā Pirikahu, tēnei ka mihi.
7: Tēnā koutou katoa.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Ka hoki mai te huihuinga ao mō te ārai i te whakamomori a ngā iwi taketake rā te World Indigenous Suicide Prevention Conference ki Aotearoa hei te marama o Noema. Te koutou whai muri i te whakamanatanga o te whakapuakitanga o Tūramarama ki Rotorua. Nā ka tū te hui ki te marae o Tūranga Waewae, a ka whakakotahi i ngā rangatira, ngā tohunga, ngā rangatahi, me ngā iwi taketake o te ao, ki te kōrero mō te ārai whakamomori me te oranga. Hoi anō hei whakawhānuihia, ka whiti atu, ki te tia e te WISP International Council ana te World Indigenous Suicide Prevention ki a Michael Naira. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, tēnā tātou.
3: Ngā mihi nui, Michael, nā hei whakatūwhira i a Tairua Kōrero. Tēnā heaha te hirahiratanga o te hokitanga mai o WISP ki Aotearoa nei.
8: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui. Tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Ko Ngāti Pikiao hei whakatū tēnei hui. Tā te moemoe ā o tō tātou kraua kuia hoki. E kei reira hoki te kawainata e puto mai mai a Meihana Jury te Tūra Marama Declaration te kawainata hei whakamaru tēnei o tātou hui. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi takitaki o te ao me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. A muri tēnā ka huri te kaupapa ki ahi te reiria, piki ake ki kānata, piki ake ki Amerika, kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Whareau, hi piku he Tani Wha, hi piku he Kingi.
3: Nā hei tāu i rewa te kaupapa nei i te tau e 2016 i Ngāti Pikiao, ki reira whakaputaina ai te Declaration Tūramarama. Nā heaha ngā rerekētanga, kua kitea e koutou i ngā mahi ārā, i ngā mahi whakamomori, i ngā tau te kau kua hipa.
8: Ai, tika ana te kōrero i ngā tau kua pahure, kua kaha ke te aro ki, te, ki ngā kaupapa, e hāngai ana ki te ahurea, ki te tuakiri, ki te reo me ngā hononga whānau. I mua i tēnā, he rereke te kaupapa ki ngā rātonga hauora, ki te rātonga o ngā clinical, kei te haere tonu. Me whakawhitiwhiti atu tō tātou kaupapa mō auatau, ki te auhurea Māori, ki te auhurea ngā iwi taketake. Kei te mohi o tātou te auatanga o tēnā me whakahokia mai ki te whakapapa, ki te whenua, ki te honunga whānau, ki te honunga a iwi hapū rānei. Koe nā te tino take mo te pau o te oranga.
3: Hei āpiti atu ki e nā kōrero āwe me ana, ko kaha ake, kua kaha ke ake te aro ki te ahurea, te tuakiri, te reo, ki te hononga o te whānau a te tangata ka rawe tērā. Nā he aha te mea nui o te ārahi, o te tū a ngā iwi taketake hei kai ārahi i tēnei kaupapa.
8: Kei a rātou a ngā iwi taketake, kei te mohi o rātou, i o rātou iwi, i o rātou hapū, kari au i kōrero e pāna ki tā rātou mohi o tanga, ki tō rātou haerenga ki rungi tēnei o tātou kaupapa. Engari, ko te tino kaupapa o Wispy, me tūhonohono tātou, me whakawhitiwhiti kōrero ki te mātauranga taketake, ki te ahurea, wera ahuatanga i kōrero tia e au ki ngā pātai i mua. Engari, e kawea mai te rongoa. Te rongoa mai waho, mai roto i tō tātou iwi o Aotearoa. Nō reira, otinga ki te, me whakaotinga ki tēnā, mai tēnā iwi i taua take, mai tō mātou iwi i tēnei take, me whakapiripiri mai ngā kaupapa katoa.
3: Kia whai au i te ia o auna kōrero e meana kia tūhonohono tātou ki te wānangananga i ngā rautaki kua hu ake i ngā iwi taketake kaua i kone anahe engari i ngā whenua putanoa i te ao. Nā heahanga mea ka taia e tātou te ako mai i ētahi atu iwi taketake.
8: Oh, rawe, rawe, ngā ako nā, ngā ako ngia, mai tētahi iwi taketake i puta mai i o rātou ahurea, i o rātou hōtaka, i o rātou hauora, ki te hui kua paihure, pai ki te kōrero rero ki ngā mea rite, ki ngā mea rereke ana, rawe. Rawe ngā akuna ki tīna. I haere au ki ngā kai hui kua pahure mai ahi te reiria ki kānata tai atu ki Amerika. Ko e pihi nei ngā take o te kāinga kore, te mahi piti piti

0: Kingā whānau, mō koutou i whai wāhi mai, ki te rangahau nei. Otira ia mō koutou i tā koha mai, a kupu, a kōrero, a kapu ti anō hoki, kia mārama ke tātou. Ki ngā tū whai pānga o te mate i kura roro, me te mate porohau, kia koutou anō. Nā reira, koutou kia koutou, tēnā koutou. Mauri ora kia tātou. Otira, me aro au ki tō pātai. Ko etihi whakamārama mo te pūrongo nei. Ko te aronga matua o tēnei pūrongo whānau voice nei, he āta whakarongo ki ngā whiako o ngā whānau Māori o te whanganui ātara. Rātou ko pāngia e te mate īkura, te mate īkura roro, me te mate porohau. Kaore o mātou i te aro noa ki ngā tatauranga. Engari ia kia mārama ki ngā āhuatanga i whiako ai te tāngata. Ka tohua te pūrongo nei i ngā kaupapa me ngā mahi e pai ana, ngā mahi e tika ana kia haere, kia koke whakamua. Ka tohua te pūrongo i ngā āputa pea i kitea, me ngā tū panonitanga e whakapono ana ngā whānau, kia tino whaihua. Hoi anō ia ko te ronga atu kia rewa ngā manakotanga ana whānau, kia hiwa i te rangi. Ki aia, kia tau hoki ki te whenua mo te ānamata me te āpōpōtanga o ngā ratonga haura, otira me te oranga o te whānau kītua. Nā reira, ai, koeira, e tehi paku whakamārama tanga mo te pūrongo nei.
1: Tēnā koe, ia koe e whakamārama mai nei te pūtaketanga o te ripoatara. Tēnā heaha i hirahira ai ki a koutou te whakakao, te āta whakarongo, te noho tahi, te kōrero tahi. Kia rongo ai koutou i ngā whiako o ngā whānau Māori, arā rātou mā e rongo nei te ngau o te mate porohau me te mate roro ikura.
0: Āna, tēnā koe tō pātai. Ko ngā whānau tonu ngā tino mātanga kia rātou ake whakaro, ne? Kia rātou oranga, kia rātou wai ora tonu. Ka tāia engara raunga te tohu tokohia ngā tāngata ka pāngia e te mate nei. Engari kaore e tāia te kōrero mai o rātou whiako o te urungi i te pūnaha haura. O tira ko ngā wāhi rānei e whakataia pa ana i te tāngata. Nā reira, mā te noho tahi, me te whakarongo ki ngā whānau, pakeke mai, tai ohi mai, ka mārama ake tātou ki ngā huatanga ka āwhina, ki ngā ārai, ki ngā wāhi hoki me whakapaipai ake. O tira ia me hāngai ki ngā tūmanakotanga me ngā kawa oranga o te whānau. He reka tonu ngā taunakitanga ka hua mai i o rātou kōrero i a rātou whiako. Hei whakahoahoa i ngā rātonga, kia aro pū ki ngā hiehia me ngā tūmanakotanga o a tātou nei whānau. Nā reira, koeira e tehi o ngā tuahuatanga hirahira ake nei, e hoa.
1: Tēnā koe, nā i aua wānanga, i wāinga i a koutou ko ngā whānau. Kaha e tahi o ngā tino take, ngā wero rānei, puta mai ngā kōrero a ngā whānau?
0: Ai, tēnā nō koe. Meki pēnei i puta mai e tehi kaupapa nui hei whakārotanga o tira hei wero pea i te pīnati a ngā kaiwhakahaere ratonga haura. Ka kōrero ngā whānau mo te takaroa o te whai āwhina. Ka kōrero ngā whānau mo ngā wero kia kite atu i ngā tohu mate tōmua o te mate i kura roro. Me te uaua ki te whakatere i te pūnaha haura. Ōtira ia e muri i te putanga mai a māma, a pāpa, a karaua, ōtira a pēpi i te hohipera. Nā reira, i kitea anō te hiehie kia kaha ake te whakawhiti kōrero ki te whānau katoa. Kaua ki te tūroro anake, me te whakarite kia noho haumaru a ahurea ngā ratonga. Kia aro hoki ki o tātou nei whānau. Wai hoki ia, ko etahi kupu i rangona, me katahi, me whakakaha ake ngā mahi aukati. Karua, ko te whakaako me te tuku kōrero āwhina ki ngā whānau, kia rongo, kia mōhio, kia mārama, kia puāwai, kia ora. Nā reira, koe rā ngā tino take e rua kua puta i te kōrero nei.
1: Nā, tēnā koe, nā hei tiki ake i etahi o aina kōrero, kātahi koe ka whāriki, kōrero ana mō etahi o ngā take, arā te whakakaha ake i ngā mahi aukati, te takaroa o te whai āwhina, te kore i aro ki ngā tohu tōmua e mōhio ai rātou, kua pāngia rātou e aua mate. Nō reira, he aha ngā panonitanga e hiahia ana koutou kia puta mai i tēnei pūrongo.
0: Tēnā koe tō pātai. Matua nei, me aro mai te ratonga haura ki a ngai tātou. Pia, ka timata ki kōrā. Ōtira, ko tā mātou e hihia nei. Ōtira, ia e tūmanako nei. Kia noho tēnei pūrongo me ēnei kohinga kōrero hei kaupapa whakatinana. Kia kaua hei pūrongo ka noho ki runga i te pae puka puka ne. Kia kaua hoki e uwhia ki te korowai puehu. Ōtira ia e hiehie hoki ana mātou kia kaha ake ngā mahi aukati mate, kia tōmua ake te whakamaimoatanga, kia pai ake te tautoko whai muri i te mate, me ngā ratonga ka whakahoahoatia ngātahitia me ngā whānau. Wai hoki, ko tētahi tino kaupapa kia mātou, kia whakamahia tonutia te reo o te whānau hei tūāpapa. Ōtira, hei tāhuhu mō ngā kaupapa here hauora. Ngā mahi whakahoahoa ratonga, me ngā mahi tuku pūtia āwhina hoki. Nā reira, koe rā, ētahi o ngā panonitanga e hihia nei,

0: kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatau. I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
3: Ko te tikanga o tēnei whakatauki, e ki ana, kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki, kia whai i tau ake huarahi.
2: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
4: Kia ora te whānau, ko awa tēnei. I hope you're having a wicked day and keep it locked right here on Tautoko FM.
5: Ngā kai kōrero o te tai togerau e tū ki te kōrero ki te koro nei hana tuarua. O tō tātou ariki nui a kuine ngā wai hono i te pō atu i te marae. O tūranga wawai. Ko te kai kōrero tuatahi ko tipine kapa kingi tira. Kai kōrero mo te iwi o te aupauri. Ko te kai kōrero tuarua ko āpira hama Edwards tira e waha ana i ngā take o ngā tiwai. Ko tō tātou kai kōrero whakamutunga mo tēnei rā, ko tō tātou pāpā tira ko Honi Sadler e waha ana i ngā kōrero mo ngā puhi nui tonu. We hear a recap of all our Te Tai Tokerau speakers who stood at Koronehana 2026.
6: Pakai a te manawa o tiki, pakai a te manawa o rangi. Rangi nui rangi roa rangi tahua tahua nuku tahua rangi. Whakarongo rā e tū kia whakauru ora ki te whaia ki te ao marama. Ka mate kā riro kā hinga te rākau ko te whānau wā rata. I reira te kuru i reira te whā patu patua he tau tika he tau oha. Tahuri mai e ngā tua te pō ki ngā kurai nunumi ki runga kia rehua ki tā poka poka te rangi. Ngā kura o hine nui te pō, wakaurua ki roto ki tō koutou whare. Te whare o rangi ai o tāi a tōna kawa ki te hau o rongo mai fiti. Hauruhi haumārire, kāea te manawa. Ko tō manawa e kura ki taku manawa kairihia. Kairihia ki wai o nuku, kairihia ki wai o rangi, kairihia ki rungo mahinā rangi e tūnei, kia whakamaua kia tīna. Hui ei! Kei taku ranga tira, ngā wai hono i te pō, e hono nei i te pō ki te ao, e hono nei i te ao ki te pō. Kia pūkāia mai ngā, mate mā tini tini o te wā, ngā mate tū wā mona mono o te motu ki runga o tūranga wai wai, e takoto nei, tēnei kāmihi. Ko mā tātu ana matahi, ko tai mai. Ngā uri o ruai hona, ngā uri o puhi, kua tai mai, kua tai mai. Ko taki timuna matahi, kua tai mai. Ngā uri o rongo kako, ngā uri o muri whenua, kua tai mai, kua tai mai. Kei taku ariki, kei taku rangatira. Ko tō iwi iti, ko tō iwi tuarua tēnei. Ngā uri o te amonga ariki, te aupauri. Iwi mā rohirohi, kua tai mai, kua tai mai, kua tai mai. Waikato tani whanau, te taumata tani whanau e noho noho nei tēnā koutou. He tani whara hoki, pēhea te tini, o ngā mate i roto o te aupauri i te tau kota hātu, kahore o i tai mai ki te huahua i ngā mate katoa kahore. He tani whanau ki te pō, he tani whahui rua tēnei te maumai nei. Kā tahi ko te wāhanga ki a Joe Everett. Kā rua ko te wāhanga ki a Waitai Pētera. Tēnei e mau mai nei, tēnei e puritia nei e te whānau i tēnei rā. I te ahai, te tokorua nei, haka mōmuri ki te iwi o te aupauri. Ai. Haka mōmuri ki te hahi rātana. Ai. He tuarā hoki i a koe, i tō pāpā, i tō kāni māma i roto i ngā tau, tēnei te maumai nei, tēnei te maumai nei, tēnei te maumai nei. Me te mōhio hoki, ko koutou toko toru, e ōna ki roto ki te karangatanga hapū, e kia nei ko te rūmākutu. Ko ngā uri e nei o te tūpuni, e pēnei ana ngā tātai. Te ikanui kā moi a tihe kā puta, ko te tūpuna nei a te tūpuni. Tāna ko te hupango, tāna ko hāpai, tāna ko praone ngaruhi. Tāna ko ngā waka, tāna ko kiritokia, tāna ko paranihi, tāna ko whatu moana. Tōkarani pāpa kā, kāheke, kāheke. E hoki ana ki a te tūpuni, te wāhanga ki a jau e pēnei ana. Tā te tūpuni ko te uhupango, tāna ko hāpai, tāna ko hemi tūpuni. Tāna ko machu, tāna ko ngārui, tāna ko hoani, tāna ko jau, tēnei e mau mai nei. Tā te wāhanga tuatoru ki te pāpa nei ki a Waitai e pēnei ana. Tā te tūpuni ko manaia, tāna ko takingaroa, tāna ko heni, tāna ko apiata, tāna ko tāreta, tāna ko flora, tāna ko te Waitai a nei, e mene mene mai nei tāna āhua. Kia eke rā te kōrero kei takuranga tira, ko o mate, ko oku mate. Ko oku mate, ko o mate, he tangi tātāwa kai, he roimata tātāwa kai, he tangi tātāwa mahi. No reira e takuranga tira, tangi hia ngā mate o te kāinga. Ko roimata, karau atu ki roto ki te moana o pārenga renga, he puna mahara ki ngā whenga ki ngā mātua tūpuna kāriro. Pūkaia mai rā ngā, ma te mā tini tini o te motu, ki runga o tūranga wai wai, mā wai e tō, mā whakatau e tō. Mā wai e tō, mā ngā wai hono i te pō e tō. Mā wai e tō, mā te au pauri e tō, ki runga o rehua, ki runga o whitireia, whakaia i ake, ki runga o manawa tāwhi, ki runga o ōhau. Te paenga mutunga o te tira mate, e kore āmuri e hokia. Rātou ki a rātou, ko te pō ki a rātou. Tātou te hunga ora, e takahi tonu nei te mato te whenua, tēnā tātou katoa. Kei taku tuakana e korotangi e tatari tonu ana hau kia hoki mai koe ki te wākāinga, kia aruaru tāwa e ngā tāmuri o te pārengarenga. Kia hatia, ā te wā, ā te wā. Kei ngā pauaru, kei ngā kuia takakau o te kāinga nei kaua e āwanga wanga, kaua e hī rawe rawe. Ko tai mai te pūru o te kāo, a heta Conrad ki te nana atu, te hakareka atu i a koutou. Kia hatia e tātou mā, ka nui ngā kōrero i konei, huri noi tō tātou whare, huri noi tō tātou marae, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

0: Arā te kai kōrero no te au pauri, a tīpene kapakingi e whakawhāriki hea i ngā kōrero i ngā roimata no te au pauri ki mua i te aroaro o tō tātane ariki nui kuini ngā waihono i te pō. I tēnei te koronaihana tuarua o tō tātou ariki nui kuini ngā waihono i te pō. O te anō koinei te rā tuarua e kawea nei, e te motu i ngā kawe mate o tēnā marae, o tēnā pā, ki runga anō hoki i te marae o tūranga waiwai. I tēnei wā ko hoki atu tātou ki te pā, hea whakarongo ki ngā kōrero o runga o tūranga waiwai.
1: Ki runga o rākau manga manga kei tahuna te tapu te riri e whai mai rākia. E nā rāpea koe pātea patunga i te kōrero a te whārena ki hauhia te rongo e kore mau te rongo. Ahakarau i kā ngā puhi kā tū ko taihaururu te moana. I hoia e ngā tiwai ki roro ki pūtāwiri. Amate ki reira ko te wehenga ka ora ki reira ko te auku mea roa ngā tai e tōna ki waho mōrunga. He au here toro o whai mai rā kia. Turu turu a tai, turu turu a uta. Whano, whano tu mai te toki a haumi e. Hui e i tā e ki e. Tēnei rā te whaiwhai a kēnei ngā kōrero. Te haka hoki ngā mihi kua uta ki runga i a mātou. Ko tau mai ki te maumai ngā mautangi. Te hunga kua potopoto atu rātou ki te pō. Te tīmatanga mai o tēnei tau. Ti hore mai ai te tāhuhu o te rangi. Ki runga i au, ki runga o Ngāti Wai. Ka taka iho mai pēnei te moana. Te nui o te ua. I te tāe mapoto. Ka waipuke te whenua. Ka horo ngā puke. Rua wiki muriho. Ka pērā anō. Ka hi anoi hōrā i muri iho. Ka riro tō mātou ruruhi kuia. Tēnei te maumai nei tana mate. Hei kanohi mo te whānuitanga ke o ngā mate kua pākia Ngāti Wai. Te kuia neki ta tatahi rautau tana kaumātuatanga. Taitai mai a ki runga i te marae neki tau atu tau mai. Te wai a te haupeke mā, ta tūnoa mai ki ngā tau tatako pahure, wīra mai ai roto i tana tūru, te kawe mai te aroha, ki te aroaro o tō tātou ariki. Tana ingoa ko te rāhingahinga, i mōhiotia whānuitia ko era. Engari tēne ingoa te rāhingahinga, kā hoki rā ki te tupuna nei ki a Torongare, kā puta ki waho, ko hine āmaru, ka puta ki waho ko rongo pātū taonga. Ta rongo pātū taonga, ka puta ki waho ko te rāhingahinga. Anei a Ngāti te rāhingahinga, tēnei wehenga mai o Ngāti Wai. Te maumai nei tō mātou ruruhi kuia. Hei kanohi mo te whānuitanga ke o ngā mate ko Pākehā mate. Ka mihi rā kā tangi, ke o tātou mate katoa. Ngā whare pūkenga, ngā whare wānanga, ngā whare mārohirohi o te ao Māori i riro i rato i tēnei tau. Te huhua rā hoki. Ko tahi rā te mihi, ko tahi rā te kōrero, ko tahi rā te tangi ki a rātou. E kui mai e karamā, haere mai haere. Māre wāke rā koutou whakarapa ki te poho o te rangi. Tīra marama mai ki runga ki te hunga ko mahu e muri mai. Ko koutou rā ki a koutou. Ka hoki mai te āhua o ngā mihi, ki a tātou e pai nei, hei taku ariki, tēnā koe. Tēnei te mihi atu, ki a koe, te tae mai uwhi a Ngāti Wai. Ki te pō kere kere, o te āhua ki te huarere i tautau mai ki runga, ko taunga Ngāti Wai ki te kaukau i roto i te wai. Engari anō ngā waipuke i Pākehā mātou. Ko koe tēnā i puta mai. Hei ra mai te pō mō taku iwi. I kawe mai te aroha i roto i a mātou. Tēnei te tae mai anō ki te mihi ki a koe. Noho mai rā koe i runga i te ahure wa tapu. O mātua, o tūpuna. te whakatika ake. Ko koe tēnā, e noho maina, e taku ariki, he ariki nui, he kuini. Kia tika te mihi atu ki a koe. O tira, aua, rata anau ki te kōrero a Ngaitahu. Hako harau I te poto. Me mutu I koni. Koe nora ko te aroha tēnei, te akaura o Ngāti Wai. O tira te hautu āraki. Me ngā kōrero ona ko te tiriti o Waitangi tēnā e tū moke maira I waho I te moana. Tēnei rā te ata mau mai nei. Ki runga ki tō tātou marae. Te aroaro māhi nārangi e tū nei. Huri tū huri noa. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Kia ora hui hui mai rā tātou.

0: ko te here o te aikihae e tae te wete wete. Te here o te aroha ka maurua, ka maurua, ka maurua. Te nea Ngāti Wai e mau nei te ohaki, a kingi tū heitia, kia tākiri tū te kotahitanga e tātou mā. Huri tū, huri noa, tēnā koutou, kia ora tātou.
1: Arā te kai kōrero, no te taitokerau Āperahana Edwards, e whakawhāriki hia i ngā kōrero. O te anō, te wā ta pāreka reka, tūruki ruki. One of my go-to songs when I'm up in Ngāpuhi. He hoi anō tēnei wā ka huki atu tātou, ki te paitapu o Tūranga Waiwai. O te anō, ki ngā manuhiri, kua tai mai i te rangi nei.
2: Wāhi atu rā te naru huka huka o mā re rei au, piki te atu te aurere kura o tau tau hane. Tāpata paruru anga te kakau o te hoe e au heke ana e tara tutu ana i te puhi fatu kura i te puhi mā rei kura o tau huaka. Kā titiro hau ki te pai o uta ki te pai o waho. Kia te tiku mea te uru tapu o tōku waka ki runga ki te kiri wae wae o papatu anuku e takoto mai nei. Ki runga ki te uru tapu nui a tāne e tū nei. Whati whati rua me te hoi nā pau pato tau ake ki te hoi nā kura he ariki whatu manawa. Ko tō manawa e kura ki tōku manawa kairihia. Kairihia ki wai o nuku kairihia. Kairihia ki wai o rangi kairihia. Ka whiti au i te whei au ki te au maromo kia tupu kere kere kia tupu wana wana. Ahara mai te toki a haumi e. Hui e! Hura papa te whati tiri u i rā kapa kapa ki ru mō tai horo mukurake. Heke heke tuana ki te papa nei o tā nei tūtaki nai ki te pō uriuri ki te pō tango tango. Hia tākiri tū kia tākiri rangi, ko tānei wāhia mai a tai horo nukurangi ki te whare tapu e teika a māui teke teke a taranga. Ke te mwana nui a kiwa e tangoto mai rā. E hātu ai whātui a e nuku tai mā rōro. E kura tapu ariki, ko tai mumuhu, ko manini kura, ko takahia te rangi, ko te rore whakatiko. Ko tōhi nui a rangi, ko te pautoko mana wāra, ko tuki tenga nahau, ko te hau a te rangi, he pau whenua he kura tangata. Tupu tupu rangi ki te pae o rehua, tupu tupu whenua ki te pū o teika māu e tūnei. Ka tukua nei taku tapuai. Tapu ai nuku, taku ai rangi. Ka hura tangata u te me te kiki tangata tai. Ka hura tangata tai me te kiki tangata uta. Kei pēra hoki rā me te kore penui, te kore pai, te wāhi awa, te tōtō awa. Te hokamoi awa, ko tū, ko rongo, ko tamā te awa. Hoa mau a tama ki te rangi tariki ki te atatau i rā mai, yeah. He motu ari ki uta, he motu ari ki tai, tēnā te uheroa. Papaki tūana ngā tai ki te papara penui a tāne. He hiko i ngā ariki ki te tapuru anuko o tāne nui a rangi. Aka makurua ke hau ki runga ke hikurangi ki takurua papapaunamu i wāhi ai. Te kura tapu tangata i taku tinana nei. Whakawhitirua te wai o aku kamo ki te ao te rangi. Ki runga ke atohi rangi ki te wākāinga e tū nei hau e tū e. O te papo te rangi e tū nei, pōkai runga, pōkai lalo. Wawahia te tāu hirangi, patu patu te tāu hirangi, whakamoi a tai horo nuku rangi. Tī toko ngā pewa, o re huai te rangi. Māore wā tū tahi ka rere tau toru, Waka maua ke hau tia pātari kai hau. Ka korowhiti te marama he pai whenua. Ka whiti au e, ko Aotea, ko Aotea, ko Aotea. Ia turuturu a tai, turuturu auta. Whano, whano, whano mai te toki a haumi e. Hui e, tai. Tā ka mutu ki reira ko pau ke taku taima. E te whare kuia e tū mai nei. Whakatau. Whakatau. E te papai hola a khe nei. Whakatau. Whakatau. E te iwi. Tai nui waka. Whakatau.
3: whakatauhi ai ki ngā pare kawakawa. E whakawahawaha mai nei kei runga i ngā pokowhiwhi. O te hunga, o te motu. Kua tai mai nei ko pīkaua wairua mai rā. Rātau mā whakāhua mai i te ao wairua. I runga i te tono. Kia tai mai i tēnei rangi tonu. Whakatauhia mai. Me te mahara atu ki o tātou mate katoa. E hara nāku nahe nahe, e hara nā koutou nahe nahe, nā tātou katoa. Ko ietangi hea atu ai, i te ao i te pō, i te ao i te pō te hunga. Ko riro atu rā, te hunga, kua pākia ki ngā tatau o hinenu i te pō. Kia putai te kī, haere mai haere koutou. Ko koutou rā ko ngā kaiwhatiwhati, kī kaiwhatiwhati kōrero. Ko te awe awe o te rangi, ko te awe awe o te whenua, kia tūpea mai, kia piri, kia tūpea mai, kia atata. Ka whiti rerea manu ki te paepae uenuko. Tahuri mai o koutou mā takitaki mutunga. O mahu ake nei koutou ka whiriko, ka nunumi ki tua. Haere, haere, oki oki atuei. E te tuahine, e te rā hina hina, a tia kua huaina koe. A tia, o kōrero hia koe. E tangi tonu te ngākau. Hotu hotu nei mou, te toena, o te hunga, o ngā tiwai kua rido. I tērā kaumā tuatanga i ākoe. Ko tō mātou wai maria ko koei tai ki te iwa te kau. Te nui ngā a o teina, a o tungāne, ma te tamariki noiho. Kia koutou katoa kongalo e moi mai rā. Ka tihewa mauri ora. Ka hoki mai nā rārangi kororo kia tātou. E te mokopuna rahiri. Kua whai wahanga ai hau kia koe. Nā roto i tō tāo whakapaparanga. E takuhuanga. E mihi atu ana. E te ari ki te pairu. E noho nei koe, i te ahure wa tapu whakarere iho o mātua, o tupuna. Me taku wai mārie, i whai wāhi ai hau, ki o tupuna, i roto i tōku koiora. Kia te koroki. I tō tupuna, i apiki, tae atu ki tō pāpā ko koe. Koe ako taku wai mārie. Ko tae mai nei hau, nā runga i tō karanga. Kia whakawaha mai i ngā mate o te motu. Ko ia a te tai toke rau, kua tae mai nei. Tēnā koutou manaaki nei i te motu. Tēnā koutou, nā runga i tō koutou whakaaloharoha. Ki te motu, o tai mai nei tātou. Tukou, e mihi atu ana. Me te hari, me te koanga o taku ngā kau, i te āhua o te noho o tō taumata. Ka tukuna mai, mā te tai tamariki, hei wāwāhi ake i ngā kōrero. E koro tēnā rā koe. Tēnā rā koe. Hoi roko taku pauri, mehe mei mohi au. Ko koe tērā. Ko haere ke mai hau me taku kāhui. Engari te mate o taku kāhui i tēnei hoa kuia katoa. E tuku. I whakatupu huna ke koe enei tumo, tēnei tumomo. Nā reira ka mihi atu rā kia koe. He tauina, mo te motu. He tauina mo te motu. He mihi atu ana kia koe e te ariki. I tō hekega mai i tō tupuna. He hoki ana waku mahala kia ia. Kia te puea. Kia te puea. Me tana hono tanga atu, ki te hāhi o ihu kraiti, o te hunga tapu, o ngā rā o murine. I te wā o te apotoro, a matu kauri, i konei ia i runga i tēnei marae. Me taku tono kia koutou e tainui waka, kia honohono mai ano tērā hononga, a te tau e tū mai nei, ko te hui tau ka tū ki roto i ākoe. Ka tū ki roto i ākoe. I ngā tau o mua, ka tū mai e nei, momo hui ngā krakia. O tō tātou tupuna, ia te puia, e tau toko ana. Nā reira ko ia taku tono. A te iwa o ngahuru. Kia koutou te pai ngā whāwhā. Te apirida raini. Kia tai mai tātou. Ki taku mahala tau a hui nui ka tū ki Claudeland. Kei roto ia koutou. Haere mai tātou te whakanui. I te mea ko te mea ki te ana hau ko ngaro ki roto i a tātou, i ngā tau tatanei. Ko tō tātou whakapono, he ariki, he āwhina i a tātou. Ka riro, mā te hunga pōhauhau, e ala taki i te motu. I roto, i tēnei kāwanatanga, nā tātou katoa i pōti. Nā tātou katoa i pōti, nā te mea ki hei tātou i pōti. Ko tata mai te rā, ko tata mai. Ko te noe mai e tū mai nei. E tau ngāna koe e tuku. I te mea i reina kei koe. Mā tātou anō tātou e tiaki e manaaki. Ko ia tēnā ko tētahi āhuatanga ko kitea i āu. Mō ngā tau pahurea kēnei. Ono te kau. E kore e riro mā te tahi atu tātou e manaaki. E rangi kei ko nāna mō tātou e tahi o tātou hoa pākea. Oe tātou e wale wale. Engari ko te mea mā tātou, me whiria tētahi mahere e tāi e tātou, te puta i e nei here. E tāi. Me he mea he momo pēnei e tupu ake ana, ka whirinaki atu hau. Hena me whakatupuri āi anō, he mā heu heu pēnei. He olota, ki roto i wa tātou kāinga maha, ki roto i wa tātou hapū, wa tātou iwi, ka lāro mati ai ngā reo

e mahi ana i ngā mahi, e tika ana ke mahi e tātou, ora kau ke he tangata, he ala i a tātou. Kia kahala tātou. Mā te atua tātou katoe tieki, e manaki, e ātawhai, i te ao i te pō, i te ao i te pō, i ngā wā katoa. Māori tū, Māori oho, Māori tau, Māori ora, āmene kia tātou.

āpiti hono, tātai hono, ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi aroha katoa mihi nui ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki aki e te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere i konei e tika ana me mihi au, kā tika ki wēnei, o ngā reo irirangi i ko hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei, o ngā ata, kia timata ki au, ki te tai toke rau. Nā te mea, kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā ko hono mai. Nā reira, e mihi ana ki a koutou, mōre nā. Tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, no reira mihi ana ki a koutou, mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, nei te mihi. Kei Kirikiri Roa, Ngā Rua Wāhia, ko Tainui FM tēnā ko hono mai, e mihi ana, mōrena ki a koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā, mōrena ki a koutou, tēnā koutou, te Tautoko mai. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM tēnā, no reira Tūmeke, kia koutou, mo te hono mai te tautoko mai anō hoki. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, nei te mihi kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngā Motu, ko te Korimako o Taranaki tēnā, e mihi ana, mōrena. Kei Here Taunga Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Te Awa Tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, e mihi ana, tēnā koutou. Kei Te Papa Ioia, ko Kia Ora FM tēnā, no reira Kia Ora kia koutou, mo te hono mai te tautoko mai anō hoki. Kei Te Whanganui Ātara, ko Te Upoko o Te Ika, tēnā koutou, mōrena. Hei whakakapi ake kei o Tautahi, kei Te Wai Pounamu, ko Tahu FM tēnā ko hono mai. O tira kia koutou, katoa, aua reo irirangi ka katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai. O tira mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Paitumu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au, tō tātou tō koutou kaipāpāho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e homa he ata wenerei, he ata rā apa rānei. Te tua iwa o hepetema o mahuru rānei. Nā rere e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou. A tēnā rā koutou katoa. Nā reira meki mai te wānei nā taino atu ki te pākaraka i tēnei ata tērā ia. E tahi kōrero kau hou, ui ui rā nei e tupu atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, hei te ono karaka a hau e mutu ai, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī. E te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana, nā reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. A te Marie. Mōrena.

Ko te wā ināianei i taipari tai timu ko te rua mineti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reira ko tēnei ia, te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Nā reira tuatahi rā ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he wenerei tēnei, he wenerei he rā apa rānei te tua iwa o hepe tema o mahuru rānei. Nā reira ko tōna ingoa i runga i tō tātou maramataka Māori ko Ōmutu. Ōmutu. Nā, e homa, e aiki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te pūngao a te tangata kei rungarawa atu. Nā reira, e āta haere ana te ngao. Nā reira, he pai kē tēnei wā kia ako i ngā karakia, ngā pakapapa, pai kē kia okioki, kia pakatā, kia pakamahere rānei mō tōa popo. Nō reira, kia hiwa, kia matāra i tēnei wā. Nā reira, ko ia e nā ngā kōrero, e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko Ōmutu. Nā tuarua, hei pānui mā koutou, e hoa mā, ko tāku ki a koutou, me poti, me poti, me poti, hei te tuawaru o Noema. Engari kia āhei ai te poti, te tuku poti, me rehita i te tuatahi. Nā reire, e hoa mā, koina tāku ki a koutou, kia tātou katoa, kia rehita tia tātou, kia poti tia tātou. Kei au e tātou mō te kore take o tēnei o ngā kāwanatanga. Nā reire ohoma, ko ia ena aku kōrero aku pānui mō tēnei taku pito pito kōrero mō tēnei rā mō tēnei ata hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He tū ngā taipari, ka hāua taitimu.
1: E haere ake nei, ko tētahi uiuinga i Wainganui. Ia māua ko tētahi ōku pāpā, ara a matua Bobby Rolleston. No te motu tere o matakana, no te iwi o ngāi te rangi, o Ngāti Rangi Nui anō hoki. Nā rere, e hoa mā, i te ata nei, whakarongo mai ki aia, ki tōku pāpā. Onko Bobby e kōrero ana tuatahi mō te rā o ngā kawe mate o te motu, mō te koro neihana i te rā wiki, tuarua. Ka kōrero mai ia mō Shane Jones, tuatoru mō te wahapū o Tauranga nei, a tuawhā ko te tōna kaupapa kōrero ko Mauao. Nō reira, whakarongo mai. Ki tēnei o ngā uiuinga, ara ki tōku pāpā a matua Bobby Rolleston.
2: E te iwi o te whānau, hoki mai rā ki tai pari tai timu. Kei tēnei wā no tātou te whiwhi, no tātou te maringa nui, nā te mea ko hono mai. Te tahi oku pāpā, no runga i te motu tere o matakana. Rā, ko matua Bobby Rolleston. Tēnā koe, anko, kia ora.
3: Ko te rā, tēnā koe, tēnā rā koutou e whakarongo mai ki ene o ngā kōrero. E mihi atu kia koe kia koutou katoa. Ai.
2: Ai, tuatahi rā, tēnā rā wā atu koe mo te whakai mai ki te kōrero mai ki au, mō enei kaupapa. Tuatahi ake, hei kaupapa tīmatanga mā tāua. I te rā paite i tai atu rā koe, ki te rā kawe mate o te motu, ki rungi tō tātou marae o Tūranga Wāwai. Kei tautoko anō i te koro neihana tuarua a tō tātou areki nui a Kuini Ngāwai hono i te pō. Nō reira, kōrero mai, anko, o pāpiro, o pukaro, ai.
3: Ai, tēnā koe i haere atu tātou hai moana, Ngāti Rangi Nui, Ngāti Rangi, Ngāti Pūkenga. Tai ake rā ki tērā o ngā pōhiri te hapa aswa ne te mātou, te mea hoki nāina kua ki te ata i haere tia te pōhiri tuatai ki te motu. Ai, te mātou taitanga tu ki reira, ana ko mātou ko mātātua whānui tonu, ko ngaitahu, ko ngā puhinui tonu, ko mātou ka me kauru i tērā o ngā pōhiri, engari ai. He ahuarere ke engari, he hoa whātekau tau i au i haere tiana ki au a kaupapa. Me pene o ki te kōrero ia kinginga, ia kuini ka rereke haere mārātou nei haerenga ki tau a kaupapa ko tēnei, anā ko he rereke anō ki au. Engari kai te pai, ko te kaupapa te mea nui, ko te kaupapa ko te kawe mate o ngā mate o te moana. Oeno, tai pai mātou o te moana, taketake atu a tātou nei mate ki te, ara ki te papa mata aroi, te roi mata o te tangata, te roi mata me te hupe, me te hekinga o te toto ne, ki rua kia tūranga waiwai, kei ro whare nui o mahinarangi ai. Oeno. Aua kaupapa anō, haere tia me ngā kōrero e pāna ki ngā mate o tēnā. Tai pai mātou, o tī pai, ka hoki mai tātou ki te kāinga. Ai.
2: Ana, i kawea e koutou ngā mate uhua o te kāinga nei.
3: Ai.
2: Ahoi anō, ko te tahi take pia i rua ai ngā pōhiri, kei te maharau i tērā tau, i tērā atu tau rā nei, i te koro neihana. Ana, i taua wā, mūia katoa te tangata i te pōhiri. Tuatahi te pōhiri kotahi o te rā. Ai. Te rā pia narungi tēnā mea i taua wā nui rahi ke te tangata mō te papa o Tūranga Wāwai. Ai, kua rai.
3: Ai.
2: Nā rei, koina pia i paka wehengia kia rua ke ngā pōhiri. Ai, tēnā pia. Ai.
3: Koina ke, kia nei au ai. Me i tai ai, tātou koto i te pōhiri. Te pōhiri kato te wākotahi, hoa. Pango hiatau te Tūranga Wāwai, te ahua o te nuinga o te tanga, te tai atu, ki te whakamihi atu, ki te whakanui atu, ki tō tātunei kuini ariki. Ai.
2: Ana, i āku i reira, i tō tātou ariki nui e tuatū ana ki te tuku i tana kaupau, he aha ngā kaupapa nui kei roto i tana kaupau ki te iwi.
3: E whā, kore nau tēnei i hoki atu ki tēnā o ngā kaupapa te meho ki i hinga te tehi o mātou te kāinga nei, ka huri au ka hoki mai ki te kāinga. Engari, ko ngā mea I whakaaro nei au ko tana tū hei kuini mo te rangatahi,
2: Kia
3: hei
2: pai.
3: kuini mo te rauora. I whai atu wei rau ngā kora ko te rauora, e maha ngā tū mō māhuatanga kai roto i tērā o ngā kaupapa nē te rauora. Te rauora e tangata hea kia hoki mai tato i te iwi Māori kia whaiwhai ake wā tato nei tino ranga tiratanga nē. I ruang ki wā tata ne whene koeira te te heo ngā mea. Ko tīmatai te whakaogi mai ngā whenua i te kōrero o Tāwhio ne, riro whenu hoki whenua mai. Tēnei mea ngā iwi ko tau era o ngā era o ngā kaupapa ki a rātou. Ana kia au nei koeira te te heo ngā kauhau, roto ngā kauhau te, o te kuini nei, kia te whakare, kia whakakotahi ai tātou. Kia haere tika tonu, haere mua tika tonu tāua te iwi Māori. Koe nā tāku e ki te atu i rongo atu i roto wera o ngā kōrero. Ai, me te tū mai, me te kahangia ngā rangatahi, mohi o tia tātou, kai te ai a rātou te ao, kai te haere mai. Engari, tāku ki tēnā, koe mahua mai tātou ngā kraua, ngā kuia. Haere kotahi ai tātou, ai.
2: Ka pai, anko. Ana, tēnā kōrero mai mō i rongo au i ngā wero, a tuku roirangi Morgan ki ngā kai tōrangapū. Ai, engari, ai, kōrero mai mō tēnā.
3: Tika tonu te reo o tuku, tukua kaha ki ngā memo ngā paremata. Aha kua he Māori, aha kua he Pāke, aha kua iwi ke. Me whakakahangia te reo ki a rātou he kō mātou, ke whakamohi o rātou, kai a mātou te tino rangatido o tēnei whenua. Ko te Māori e nei tēnei whenua, nā te Māori e nei take kato, roto i tō tātou nei, i wanginei wā tātou nei iwi, ko tātou ngā tangata whenua, kau e ware ware. Koe na tāna, mea, koe tāna wero, i tāu tāna wero e, ko e koutou te whakahoki mai te aukati. E wā ngā ture kua, ko whakaturengia mō ara mō ngā awa, mō ngā moana, wē rātū mea, ne, pokoku a rātau eho, ai.
2: Ana, ka pai tēnei, ia tāua e kōrero nei mō ngā kaitōrangapū, e tika ana, kia me kōrero tāua mō tērā kaitōrangapū a Shane Jones, me tāna tū i Tūranga Nui Ākiwa, me tāna whakahē, i whakahēngia ia e taua kuera e Pāia Sharon.
3: Ai.
2: Ai, ahoi anō ko tā Pāia Sharon, kei te papa ia, kei te tohe ia mō āna mokopuna. Engari
3: ka tonu, i whakatakataka hia ngā te mano te kuera e mohia pai anau taua kuia. I te wā iau i noho mai i roto ia Waikato, e mohia pai ana, tērā taha ki te whakato o hea. Te taha ki tūhoe, te taha ana, te kinona ku, hioke atura ki i roto ia tūne. E kuia, tino kaha mō te whai atu hea ngā tikanga o tāua, kia kau e patungia tāua wera o ngā kuia, e rawe hoki te kuia na. Ai, koea te tahi ngā i te haere rauna whakatohea ki te koreki wa ngā iwi i roto iwi ke, koea te tehe whakahengia rātou. O tāua kuia ai, ko Sharon Campbell tāna iwa, he awa kaha tāua wahine. Kaha tāua ina ki tū te whawhai ngā whawhai o tāua te iwi Māori. Ai, koea tēnā.
2: Ka pai pai, Sharon. Ka pai, ki kaupapa ki atu. Ana, kua whakaitia te kōti ki te wahapū o Tauranga Moana. Ara, kia whakatū kino tia rata i tō tātou Moana. Engari, o whakaro.
3: Ai. Pokoko a kaihamauti i rau. E moi ana, e moi nei au te wā e tū mātou ki wharero. Ki te tuku ngā kōrero ki a rātou. E hoi, mohi anu, te kitau i rā dātu e noho kai roto e runga wā rātu nei tūru e maumo te wā tāra mai kone ki te kore ke rāta kua tik tonu wā rātu nei pauaka.
2: Ai, kua tik ke, ai, ai.
3: Kua tik ke wā rātu nei pauaka. Me atu, pai kāre te maumo, te o te ngāke, ai, ana ko tau te ai tanga ki a rātu. Ko whakaia ki a rātu kia mahi a tonu ngā. Engari, kāre kua mutu tau a kaupapa ki a mātou o te moana. Ki a mātou hoki o te kāinga, ne. Kāre kua mutu, ka whawhai tonu, pakaru hamuti, o, pakaru te hamuti kia whawhai ki a rātu. Ai. Pera te hoki, te kore ki a Sharon, kai te whawhai pakaru hamuti mō watata nei mokabuna.
2: Ana, tika rawa atu te papai rā.
3: Ai.
2: Ai. Tika tonu koe, ka papai tonu a Ngāti Kuku, a Ngāti Kairangi, kore e tai.
3: Arohana kia rātou, arohana kia rātou kia Ngāti Kuku ki Ngāti Kairangi, te me hoki, me ko ara i rātou i wata waratau rā marahi, i te mahi o ara i te whakanuitanga o tau o te port, ai. Ko ara i atu rā te ahuatanga o tērā o ngā marahi, ai. Engari me atu ki ka i koro au ma mawata i ka wete hi o na tau tawa, tātou tahi, e hoa, ka oe neke,
2: Ai,
3: wai ho
2: ai,
3: ma
2: ai.
3: oe neke koutou i reira taua marae, e mua no atu, i te tūtango taua wapu. Ai.
2: Ana, kua kaha ki te au i rungi i te pukamata, i rungi i te Facebook. Etahi kōrero e rere ana, e pāna ki tēnei o ngā kaupapa, ki te port expansion. Ahoi anō, ko te kōrero a etahi Pākehā pia. Kari te tino mai, ka pohe e rātou, oh, nā, ngā te kuku, i raru ai, i mea ai.
3: Hai, hai.
2: Au e tau kiri e. Engari ai, hei aha te aro ki aua kōrero a. Hei aha te
3: Tika
2: aro.
3: tonu, tika tonu, ai.
2: Ka pai, hei kaupapa whakamutunga mā tāua i tēnei wā. Kia kōrero tāua mō Mauao. Nā runga anō i te āhuatanga, ko horo anō, tētahi wāhanga whenua o Mauao. Te ona nei
3: Well,
2: raru raru. Engari kōrero mai.
3: waiho kia whakata, waiho
2: Mai.
3: tau tīpuna kia whakata, ki te au mai tēnei taha o tātou ki pane pane, te au te aroha tonu, te aroha te tū o taua tō tātunui tīpuna kia hau, a kia mātou te kāinga nei, e whakangā, e koro whakangā, a i te me hoki, ko tātou wena hoki, e piki ati runga ki te mahunga, ki te pane, ki te upoko, te tīpuna, e takahia tāna mea, tāna upoko, kare he pai tērā ahuatanga ki au. Ai, i te wā iau i piki atu ki te maunga, kare au i tai atu ki tāna upoko. I roto i te kore tipu au, i tipu te nui o tātou i roto i tēnei kōrero. Kau e takahia te mana, te mea, me takahia te upoko, te mātenga o te mea, o te tipuna, hoa, ko tērā te mea nui takahia tāna mana. Ai, koera tāku, kau e piki atu ki tāna tihi. Ai.
2: Ka pai, anko. Tēnā rau atu koe. Mō i whakai mai ki te kōrero mai kia taipari taitimu. Mō
3: Ai
2: nei o ngā
3: ana.
2: kaupapa, engari e mihi nui atu ana.
3: Ia koe hoki e mihi atu a ki te ki ngā karau ki ngā kuia e te whakarongoana mai ki tēnei o ngā kōrero. E mihi atu a kia rātou katoa ara kia tātou katoa. Ngā mea ko ai atu i te whakarongo ki ēnei o ngā kōrero. E mihi kaua ke kia koutou. Ai.
2: Ka pai. Mauri ora, anko. Ngā mihi, hei konei. Ai.
3: Tēnā koe, ai.

0: Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa, ko te wāinaenei i Taipari, Paitimu, ko te ruataka mapa, Menesi, ki te toru karaka i te ata. Nā reira, ko tēnei ia te wā, kia whakapao hongia tētahi hōtaka ara, ko ngā kōrero o mua. Nā reira, ko te tino kaupapa o tēnei terenga o ngā kōrero o mua, ara, ko tērā, koraua no roto mai o Waikato a Rua Kupa. Nā reira, he whakarongo mai rā ki tēnei haurongo a Taringa, i roto i te reo Māori, e pā ana mō tērā kaumātua rongo nui no roto mai o Waikato a Rua Kupa. Nā reira, whakarongo mai.
1: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
2: Ngā pā whawhaitanga ne.
3: O mua?
2: O mua. Koe tēnā te mau, o te waha pū mai o Manga Tāwi. Koe tēnā te maunga, tēnu nui ngā mea i mate ki konei. Te iwi nei te taime pakangai ki ngā pāke. I roto,
3: Ngā hoi a Pākehā, ne?
2: Hoi a Pākehā, hoi a Māori. Nō konei hoki, ka kitea, e te Pākehā, e hala kauake, e te mei whakahaumia lātou, i te patu, i a tātou, a sandwich ki tā lātou kore.
3: Ae.
2: Engari, nō te mōhiotanga, o ngā Pākehā ne, e hoa, kia pai hoki te ahua o ngā wāhine. A moengia tō mātou nei tupuna, tuatahi, tī matangia mai ai, tēnei kalangatanga kia mātou ki tō mātou hai.
4: E ngā mātā waka o te motu tēnā koutou i tēnā rohe o tō tātou whenua, o tira i roto i ngā tini āhuatanga e pāna ki ngai tāua. O tēnei wāhanga kia tātou ko te mana Māori, He oi, koe nei rā te wāhanga tua whā o ngā kōrero e pāna ki tēnei o tātou kaumātua rangatira ki a Rua Kupa o Tainui Waka. Koe rā, e kawe ake nei i te mana Māori mō tātou katoa. Hoki ake anō rā, a māua kōrero ko tēnei kaumātua i te wāi a māua e heke ana i te awa o Waikato, ko Rua Kupa e kōrero nei.
2: Me tēnei te tuna, te awa mō te tuna. O, e hoa. Rākau e mōhi o i te nui o te tuna o tēnei a wai. E te pō o Mangatāwi ni? Ie. Koe tēne. Nen tāku i koro ake nei. Mai i te pō o Mangatāwi ni, te timata tangata te pue. Engati. O te awa tēnei. Mangatāwi ni tēne. Te awa. E koro ake nei tāwa. Te wahapu tēne. Putanga mai tēnei ki no tō waika. Engati. Mea ka nau ki te maunga. Maunga tēnei pakangangi ai, te o tātou mātou. Koe ka nei, nō ko nei ka whai tō mātou tupuna i tōna hoa. Ka puta ko ngā weid. Engari he Pāke hāton, ka hara tu ei ko nei, nō te tanga ki Rangiriri. Ka puta ngā uri o ngā weid.
5: This is the Havoc North.
2: Yeah. Koe tēnange te hitori, tēnange te hewa pāwhawhai, i Wanganui, i te Pākehā o te wahen. Engari, no konei rātou, ka ahua kino rātou ki tā rātou mai. Karaka uana, e paitonu a wahine Māori, e paitonu, e kua hihi kei rāti te patipatu a tāne. Kia riro i a rātou ka wahine. Ka puta ngā uri, e awhakai hene, whenei i a mātou. Ti matātu i konei, te piritanga, haeretanga o Ngetehi o ngā Pākehā, kua mutu te huri mai ki ngā Māu. Haunga i a rātou ti matamai te puha Waikato, ko tā rātou hia, kia puhipuhi patu akatotia, i te mea, he ngā ngala kē ki a rātou te hanga. O ngā Māori, he mangu. No tōrā tūtiro, he kāri mangu ngā iwine. tereke ngā hua. Anā, ka mōhioti. Anō konei pēa.
3: I
2: konei rātou e pakanga nui ane mangata. Koe ni hoki tēnō. Ka whati ai a waika. Ka whati haere. E te whawhae ki rangiri. Koe a tērā te mutunga mai o te pakanga. Hauara I pakanga tonu, I muriho I tērā wā. Tae noa ki te wahi akura kene tāua ki pirongia, ne? Nō reira I koro tiai areka hana. Koe tēnā pēr te te, ingoa te Pākehā, toa pēr oro te tōlatu āpiha, I alatu, o Alexander. Koe ia te tangata I mutua I te pakanga, Wanganui a laua me Waikato. I ki ia ia me rohe mō laua. Ko te rohe, ko ia tēnei te rohe I kōrauti ai, ko are ka hānala, me ndoho atu, me huri mai te roheo o ngā Pākehā. I kōrauti ai te kōrero, ko kē mureti, I reira hoki te pāre mata I tērā wā. I reira te pāre mata. I horo ingi ai ngā ture, pati patu. Whawhai ki tete, ki tete. Ka wehengi ai te kōrero o Waikato. Mō te kingitanga, the king country. Ko ngā mahi, ka mahi e koe ki reira, ko koe te rangatira tāwhia. Ka riro, tērā kōrero. The king country e noho nei, ka riro. I a Waikato, ka mutu te pakanga mai, tēnei whaitu. Aunga, ko tātou ki tēnei wā, kei rāro no mai tātou, ko te tīmata tangātu tēnei o ngā kāinga, ko te iwi whānui o Waikato. Engari, no konei ka whati a Waikato, no te tanga mai o ngā Pākehā, tapa tapahia nei hoki ngā waka, tapa tautahungi a ngā malai, o ngā mea, I piri atu ki te taha Pākehā, a wakia e ngā Māori e kōpapa, kūpapakiraro I ngā tikanga, Pākehā, o waihutia ngā Māori, anā. Ka kite atu ngā Māori, kōrero tonu tērā ngō mātou mātou, engari ngā kōrero kōrakeneu, Kōrero whāndui a nā hau, wene hoki ngā mahi mahia e te whaia e te puea. E mātou, ko tana hoatāne ko te puea, ne? Ko mea ko tū mōkai, ko e tēnā lau ngā wai. Ngā maunga nāna, e ko wake nē, ko e tēnā te alau ngā wai.
6: Pa te tiroa tu rā, tāua e rua ki te maunga e tū mai rā, e ki nei koe ko rau ngā wari tōna ingoa. Ngā whenua rā I raupatu tiai I tērā rautau, te whenua o ngā uri o Tamaoho, me ngā whakapāmutanga rā o tēnei rohe o te whenua. E rua, kōrero tia mai rā ngā huatanga, ko koe rā te tahe o ngā tāngata I whakapau I tōhu nei kaha, ki e nei mai.
2: Hakapāmungia. Tēnā whenua, mātou ngā kaimahi, mahi te whenua nā, kia pai. Kā kore hoki ka kua murua e te kaunihira, mō ā taru ki kino nei, nā lātou lei harimai, ngā gos, me ngā puti ko hoini. Koe tēnā ngā, nā lātou nei harimai, kua hāmeninga ngā Māori. Mō lātou whenua, kua ngaro katoa I ngā tarukino. Nā lātou ngā tarukino nei I harimai. Kore roa lātou I hāmene I a lātou mō te harimai ngā tarukino. Whakawhiungia ki te ana ko ngā Māori e whiwhi whenuana, ka murua ngā whenua. E murua katoa te, whenua murua katoa te a kone. Pene au I kore roa I, o pirei e nau ki te kōrero i ngā mei ki tea. Ngā huatanga i a mātou, mene hoki ngā te awa pai mō ngā mahi. Puhi puhi parera. Puhi puhi wāna. Mahi kai katoa ngera. Nolo toi te ahuatanga. Nā koe tēnā te mōtere. Nō ngō mātou mātou. Koe tēntāku i kia kendi nō ngā wei. Tēnā te mōtere. I pakanga ngia e ngetehi o mātou. E te tupuna te waine nana o a Clark. I whakare nā tue ngā pirihimana. Ki rungai te mōtere. He tinia. Nā koe te mōtere. Nā kairi. Koe ni roke. Eri, no mātou, no mātou mātua, tēnā mōte, e kāinga tu, e marae tonu i kona, no tō mātou nei, kalangatanga, e koroa ke neau, tu taki tō mātou, tupuna, whaia, ki ngā wei, nā, eri, wewehetanga kua riroke he kipi ngetehi he ahala, ha, kariro i a rātou tō mātumu. Tito ke ana he pāke, engari ku Māori pāke. Māori, whaingi e rātou i o rātou whakapapa. Kariro i a rātou te moute. Te moute re e tū mai nei mua i a tātou. Engari he mā ngā moute rente. Engari koe a tēnei tāku e titira tēnei. He haria nāu i haria mai au e koe.
7: Ngari konei katoa ngā kāinga te maha o te waka nei, e re re ana i runga i te awa waikato i tōna wā. I ki te anō, ki te kanohi anō i ngā waka nei e peki ana e ke ana.
2: Koe tēnei te, kare huke he tangata, he marae tōna, kare kau he waka. He mea, i tīrawa tērā ki te tangata, ki te kore o tōna waka. He waka katoa tēnā tāne, wahine. Kia whiwi wakalawa lātou, e mōhi oke ngā iwi o, hōmua, i te tāla iwa. Tuki ngā mai ki te, kia mātou, a kia whiwi tohunga lau. Engari te rāwa, o tinua tui te wahine rā o ka tana tāne, te tāla i he waka mō lātou. Te nunui oke o te, o te rākau i te rāwa, e puihi katoa neo.
7: He kauri.
2: Kāre tino. Tino i ate, pai hoki ngā kaiki nei e, ngā kahika te ane. Koe nā ngā lākau, pai hoki he māmā te waka. Engari, kai hoki e roa, mō mate. Engari, ko te mea, ko te māmā mō te hoi hoi, māmā.
7: Ka pirau te waka, kua mahi anō he waka?
2: Koe tēnei ngā tino, ko lau ngā wari tonu tēnei. He nui hoku i te whenua o te tangata e kororoa ke nea o te tama, o te rakalangatanga ki a Ngāti Tama. He mahano ngā hapu i hono atu ki a te tama. Mohio nāu, te nui ngāno o Tainui. He tupuna i heke mai roto o kāwhia, ne? Tēnei tangata i tana haranga tuatai tanga mai kone. E ari, koe ia te tangata i rongonu.

0: clean ka tō tēnā palm. Mai aka tēnā, ah.
1: Tēnā i whenua.
0: Tēnā whenua. E o, tata hoki te vitulau, te onolau ta eka. O te whenua. Nā palm muka tō nei. Ah, ka hoki ai ki. Ki ngāuri. Te o ka hoki ngai tu ki ngāuri. Hoko nā ke ngāuri.
2: Tētahi rā o ngā tino kai a te iwi mo tēnei rohe he mauku. Ka nā tāu e titiro atu nei ki ngā mauku he tū mai rā i te tahataha o te awa.
0: E o kita tuko e i te mate o ngā mauku. He mate hou tēna. Koe nā hoki ngā tino kai a te iwi nei. He noho nei roto eka. He mauku. Nā he nīkau. Ngā nīga, koe tā ngā kai, kai nui tonu a te iwi. E tino nui te kai, kei roto i ngā hurihuri ngā o te awane.
1: Ngā
0: he kereru? Ke kereru hoki te wai e vivi manduan e vivi pui hea. E hari ka tuaina ngā pui hea ngā Pākehā, a ti mata te haka ngā rohaere. O ngā mban. Ngā pōa ka pui e kore lo tiene, ngā pōa ka pui. Ka tīmata te kore haere i enei takiwā. Yari, i tōku haka tupula. Oh, ka rau i ki te nui e rā āhua mahi kai. Yari, ngā mahi e kore wakeneo, ngā mauku nana i maroke haere nei. Engari, ngā lākau e ki tātuna tāu, ae. Wene hoki ngā mahi nui kone he hauiko. Wene ngā taunga ngā waka. Uri ake nina tāua i te pikonga nana. Wena te taunga ngā waka. E mō hio tiai te tahakirunga kua hūtia ngā kūmaru. Nā kua tuke a kino te tewa, kia ki te ai ngā uri o Tāwhiao. E, kua hūtia ngā kūmara, kua haere atu ngā waka ki te tiki kūmara i ngā marae o Ruana. Nā, ewe, mea maina te kōhatu i utanaru. Kāre, uke kōhatu. Nāri, ko te pere tērā, ngā patu. E, koe tēnei ngā rua, ngā pari, keria te mātou ngā tūpapa. Haria i ngai mātou o te puea, e tana iwira. Haria tuai ngā tūpapaku. Hari, o te meanui. Koe a tēnei te awa o Waika. E kōrero nei tāua. He a ngā kōrero o te awa Waika. O te timara e haere nei tāua i runga. Koe a tēnei rā te huarahi tuatahi. Teimi o Waika. A o tēnei hoki te awa i mate ai. I roto i te huringa. Te unga mai o ngā hōi a Pākehā i umai ki roto i te pūha o Waika. Nā ka haere ki roto i te awane, ka tīma tāi te pakanga rea nui i te Pākehā rā o te mā.
1: Patupatu i te Māori,
0: topetope
1: i ngā waka.
0: Ā, he ari, te wā i ā, he kōrero kene, he wā papa i katoa, e he wā katoa whakatutukitanga i ngā kōrero. Kōrero tia i e o mātou. Kia mahi e mātou ngā mahi. Mō hana i o tikatoa i a te puea. Ngā mahi o te. E, oe, tere nā.
1: He wāhi mahi tuna katoa ako nei?
0: O, koe, tēnei te whenua mō te tuna. E, hoa. Ke te wāhu ki kā puta. E takai ana ngā tuna, ne. Kia mātura e takai. E rengo te rā te wā, e te koe huka huka katoa nā.

0: te wai.
1: Te wai. E te rōla tonu e nga tuna, e te. E te tū. E paka i anaki a lātou. Nā, o mātou ki kua tau tau mia mātou o mātou mātou. E te whikitekua e pērāna, o a heimu. Hei, hei, wero hia i te wahi a takaia. Nani, tiro hia i ngā mea wehe ana ki waho. Kā, a patu mai hei kai, hei kai. O, he tuna, he tuna te kai o te wahi ne.
0: Ai, huri haere ana i roto i te wahi ne.
1: Ai, he ne ngā nohonga. I konei, a tolumbi tere. Te kōtiro a taka tuaka. Tahi anō tāna kōtiro. I konei ka drāne, ngari te rā wāoke. Pai anda, mālamāna ngā Māori. I te karakia, kia hoki mai anō te wairua. I loto i ālā tau tamari. Nō konei, ngā mahi o ki konei he mahi. Kōhatu. Kōrei ki ana ngā kōhatu. Hei mahi huarahi, hei. Ahora esto no está urgente. Voy a tener que la caiga mai. No ma o mata. Está me mai anda. Y te quarry as me. Que a mata la mai ai. Que turi turi o o a crush ya. No ka. Cuando que mai mata que mata la que kinuente. Dai kuninga kai. Aka turimi. Te tāmāru a kōtiro ko tukutuakana i roto i te ao, te ao ane. Ena, e kore hakapurunungi a te kore. Engari, haeratu kunei, ki lapuki e mea mātou, pauana te haoro, te ngaronga te kiroti te wai, ka kitea, a mātou upepe, tai a whakapupungia ki te wai. I te pāwa. Ma ia ngā ruruhi i reira. E nuku perama. Ka kitea. Kua pupū mai te wai. Kua rāna. Nā koe a tēnei. Nā mea ki anei. O. Wariro i te tandi. Nā mea kala ki anō a karai. I te tandi.
0: Hoki mai.
1: Whakahokia mai tā mātou pepe. Ka alahakia mai e loto i ngā kōre, o mātumat. Nā koe tēnā te putanga mai o te, o te, o te springi e kōrero nei au. Wai, nā, very clear, nā. Blue mai rā te wā. Kei te putanga mai tēnā, i te spring water e kōrero tēnei, Pukekawa spring water. And hei, kei, nā te putanga mai o te awa. Te kāinga o Tāwhia.
0: Pukekawa tēnei.
1: O Pukekawa tēnei. He nui ngā kōrero. Kōrero i tō mātou whaia. I heke mai rātou i kona. He ali ko mātou te. Te 1916. Ka haere mātou to te Awanei. I te kimi. I te kāinga. I kōrero tia mai ai e toi. Tō mātou tupuna. He nohonga mō mātou. Mō tēnei whakatupulanga ki a mātou ki ngā kupa, family. Nō reira mātou hoki ai ki te awa māra.
2: He maha tonu rā ngā karangaranga i ngā paritahataha o Waikato e te tiru atu nei tāua. Ko Ngāti Kaiaua, ko Ngāti Pau, Puhi Rāwaho, Ngāti Āmaru, Ngāti Tīpā, Ngāti Teata, ana heke atu nei tāua ki Onawhero, te piriti o Tuakau, ki o Haeroa, ki Kaipō, ngā wāhi mahirā o ngā uri o Tainui. Te whakatutukitanga rā o ngā heke i tai atu ki te puaha o Waikato, anei tāua e haere nei ki Tauranga Nui.
1: Koe tēnei te mala e nui i roto i ngā kōrero, e kōrero kekeraka i ngā Ngāti Kaiaua. oia tenei o kolangi wahi tu. Koe nei te mala e rahi e oroto i te pua Hawaii kato. Na hondu ingia. I te wā Yamahatau e tamarigian. Ko tenei te nohonga o e te heo mātuma. Tenei hoki ngā te wāhi, wāinganui tenei o ngā wāhi, o ngā haunga iko, o ngā mahi e kōrero tiane e te Pākehā e white bait. Engari, ki a mātou hoki, he matamata. Ngā haunga e matamata. Koe tenei te a wāinganui. Tari ko te tino malae tenei i e whakanuitanga o ngā huatanga e ahuana ki te mokopuna ki a tātai rangika. Oia tēnei te iwi pupuru i ngā tikanga o te awa nei o Waika. I heke mai nei tātou ko Ngāti Kai Aua nā oia tēnei te iwi pupuru i ngā lā Paukai o te kīngita. A koe ia tēnei te whānau a ko tō lātou mala e tēnei. Ka nui te hari ake mō tātātou haerenga mai roto i te awa o Waikato i te mea kua rereke e katoa ki au nei te āhua o te hanga o roto te awa o Waikato.
0: O tupu ngā lākau
1: ne? O tupu ngā lākau, o tupu ngā piro, o ngaro ngā moutere. E kua ki tonu i ngā haonga, o ngā Pākehā, o ngā Māori, ngā tātika ne. Kua rereke ngā whakatupu langa o ngā whare e tēnei wā. Engari e titiro ake ana koe e tēnei, kua tae mai tātou i tātātou haere, ka nui te mihi atu e hare. Kai nui te mihi ake ki tevi nei e titiro nei. Matakitaki nei tō tātou poti i haramai ai tātou i mere mere. He matara lā a mere mere me kia te paina i kone. Kua tae tātou ki taulanga nui. He nui ngā kōrero o tēnei iwi o Ngāti Kai Aua lāu ko tūtahi ai. Mātou te iwi orunga, i kōrero atu rā hau, te wehenga atu te piriti tuakau. E te rā whaitua, kei reira te rā whakatupuranga mai, o taupō, o te hia kai mā, oia te ranga iwi o Ngāti Kai Aua.
2: He koro e rua, kei whea tātou te iwi e ahuana, mō ngā rā kei mua. Atūrā ki te tau rua mano, ngā mahi kai wainganui a tātou, te kohanga reo, te whakatina nei te reo irirangi, ngā mahi e kokiri tiake nei e tō tāua iwi.
1: Ki te kore hoki tātou e kaha. Thea whina i a tātou anu, i roto i ngā kuare tang, ngā pōhehe tang, mā tātou anu, tātou hei atinu. Mā tātou hei titiro te tika o e te heo ngā mahi, e mahi āna, e ngā pake. Engari te atu atu tātou ki roto i ngā tika, kia whai tika ngāi tātou i whai ai te mātauranga o te Pākehā. Kia whiwhi ai tātou i te mōhio tanga e mōhio nei tātou, kei kuni anuange te hi mālama tanga. He roto i ngā tikanga māu. Eri kua mōhio tātou ku ngā mea pai, ku ngā mea tika. He awhina i ngā iwi. He ki tei tāua, me uru tāua ki roto i ngā mahi katoa. He awhina i ngā kaupapa, he awhina i te tangata. He tika i te kōrero o tātou mātou, he a te mea nui te tangata. Kaua tāua hei titiro, ko tōu whānau anake hei titiro. Engari, titiro ki te kupu kōrero, he aha te mea nui, he tangata, nā leira. A titiro tāua ki te rā kōrero, nā o tāua mātou. E ari, e puti, vivei tātou i te mālamatanga, me uru tāua tōkiroto i ngā mai. Hei painga mō te iwi.
2: He te matua e rua, ka nui rā ngā mihi a te motu, kia koe. Ko koe e tonu rā i tēnei wā tētahi o ngā Taniwha, o Waikato Taniwharau.

0: Hoki mai anō ki te karare, e whakatata tu ana tātou ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu. Kua whakarewa hia e ngā iwi o Taranaki, he kaupapa hō, ko The Landline, te ingoa. Ko ia he kaupapa e arahina ana e te iwi Māori. Hei whakamahi i te akakumara, kia oho te Māori, kia matāra te Māori, kia whai whakaaro te Māori ki te kōrero mo te rihita me te pōti. Nei ka tahuri atu nei ki te tā huhu rangapū o te tōpuni ngārahu, kīngi o ngā ngarua tangaro hoki kia whare hoka wano. Kia āta whakamārama hia mai e ia te ngako o tēnei kaupapa. Tēnā koe, te tuakana.
1: E mana hau, tēnā koe.
0: Kei te whakai koe, ne, ko te kīngi o ngā ngarua tangaro. Kei te tino whakai koe ki tēnā kōrero mou anō. Engari, ko koe te tāhu... ko koe te tāhu rangapū o te tōpuni ngārahu whare hoka. Nā te ahanga iwi e waru o Taranaki i tōpū tahi ai ki te kōkiri i tēnei kaupapa rehita ki te pōti. Kaua ki ngā Māori o Taranaki anake, engari ki ngā Māori huri noa i te motu.
1: Hei te timatanga tai kua wakaroa ke nei mātau, ngā hia mana me ngā pauaka aere o ngā iwi e waru. Huri tō tātou maunga pehe nei kia aki aki o tātou wanaunga, tai ohi mā, pa ake mā, koroe ke mā kia pōti, kia erehi i te tia. Nā koeira tētahi wakaroa ke mōhio tia nei te nuinga o mātau tonu kai waho o Taranaki e noo ana. Nōrira koeira tētahi o noinga ni, nā te wakaroa ke nei ko tēnei tēnei kaupapa mō tātou katoa te motu.
0: Ko roho ki tātou e kororo ana mō te akakumara, nērā e hoa mai rāno e taiohi ana tāua, ko kororo tāua mō te akakumara. Engari, hea te take i āta whakatairanga ake ai koutou i te akakumara nei, hei tohu i te kaupapa hou nei i te Landline.
1: Ko mōhio tēnei, ko te akakumara tērā e kaupapa wiki kōrero, tuku pānui, tuku kārere, tuku kōrero. Era huarahi katoa kia toro atu ki tātou katoa nei. Tai ohi mākua, ko te aro pea i te tuatahi ki o tātou tai ohi kare tino aro ki ngā kaupapa tōranga pū. Engari, te wakaro ake mō etahi o tātou wanaunga aki-aki ki te hunga tai ohi, koera ngā influences nei, koera kua ki te āhuatanga o etahi. Engari, ko te akakumara, he iwi kōhimuhimu tātou, he iwi tuku kōrero me te kite atu ko te wā, ko te wāia tawhito nei no tō tāua wā ehoa.
0: E hoa ki o whakaaro
1: kei te... Tai ohi mōhio tia nei te Landline.
0: Hai, te Landline. Ki o whakaaro kei te piki rānei te tokomaha o ngā Māori e rihitāna ki te pōti roto Taranaki i tēnei wā. Kei te kite rānei koe i etahi o ngā hua nui o te kaupapa nei o te Landline i tēnei wā.
1: Ki au nei ka kite atu tō mātau o mātau reo rirangi o te kāinga ki au FM. Kori mako e aki aki ana. E tahe ka kite atu i ngā whitinga kōrero wāinga i o tātou tai ohi. Engari mōhio tia nei koera tonu tētahi hunga nui. Kare tino aro ki ngā kaupapa tōranga pū e hōhāra nei ki ngā kaupapa. Me te mohi o ngā, e tahi o ngā mea hāra, he pōhara. O tātai wānau e kore kore e āta whaiwhai nei ngā kaupapa tōranga pū ki roto i a mātai. Koera tētahi kaupapa nui mō mātai tonu ngā iwi, ngā rangatira o ngā iwi o te kāinga. Puta ki te motu.
0: Kia whakawhaiti ho ngā kōrero kia koutou o Taranaki o tira, kia koutou o te Taihau Āuru. Kei te whakarite etahi ki te pakanga mo te mana o tēnā tūru i roti te kōwhiringa pōti o te motu. I tēnei wānei, ki tāu e rongo ana, ki tāu e kite ana, e pehe ana ngā whakaaro o ngā tāngata o roto i tarohe o te Taihau Āuru. Ki te hunga e tono ana i te tūru o te Taihau Āuru. Hari te mea me āta whakahua ingoa me ki rānei o kei mua tēnei i tēnei, engari pehe ana ngā whakaaro ki te kaunga o ngā kai tono i tēnei tau.
1: Mōhio tēnei, ko toru tonu, ki roto i a mātou o te Taihau Āuru. tō tātai tuai hine. Aunga ko te ki kaukau a whakahua inga wangari mohi o tēnei, ko Debi Tera, ko Te Pūohu Kātene, mo Raipa, tai atu kia Coral Raukawa mo Nahinara, tuatahi pea tera te tūtetahi o Nahinara. Aingari, ko te rehi tata nei, ki wāinga i a Debi me Te Pūoho. Nō reira, kai te mātai tonu, kua mohi o tēnei ko Debi, kua whakakia te tūranga tēnei tana huringa tuatoru, tēnei pōtitanga. Nō reira, kai te āta whakaro nei me he aha te huarahi pai mō tato e anga whakamua ai reira huki au. Te rongo e ngā kupu o ngā kaitoranga pūkiranga o tūranga wāua i te rāmere. Me te aki aki o tuku ki te kāwanatanga, ki te wero atu, ki te kāwanatanga o tēnei wā, na kei reira pea te āwanga wanga mo te kāwanatanga o tēnei wā. Nei, nui te whakaaro kia kia tini, nō reira ki roto i a mātau, koe ra ngā hoi o e rua, ka whiriwhiri hia nei e mātau. Engari, tōna mutunga mohi o tia nei, koe ra te kupu, me tuku tātou ki te pōti, koe ra te inoi nui.
0: Ka pai e hoa e te rangatira e te tuakana. E mihi nui ana ki a koe, he rau e te whakarongo ki tō reo, he rau e te kite atu i tō kanohi. I tēnei rā i rungi i te karere, e hoa, ka kite i a koe, ka hoki ngā mahara. Ka mihi nui ki a koe e te rangatira whare hoka wano. Tēnā koe, pau. Hoi nore tīwi, nā te pārekareka o ngā kōrero i tēnei rā nei, kua peto te wā ki a tātou. Kia ora tātou katoa.

Ngā mihi o te ata ki a koutou katoa, ko e rā ngā pūrongo a te karere. Nō rere e whai ake nei, kia hoki anō tātou ki ngā waiata pai.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitimu. Mauri ora.

0: Nō reira e tīwi e te whānau, kua hau tēnā. It is me on this Wednesday morning, Wednesday the 9th of September. I hope you enjoyed the show as much as I enjoyed being with you this morning. I hope you all have a lovely day at mahi or whatever you may get up to today. And last but not least, I look forward to catching up with you on tomorrow morning's show. Until then, kia pai te rā, kia tūturu, o whiti, whakamaua kia tīnā, tīnā. Haumi e hui e, tae ki e. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Atamari e, morena.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Haturua Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
4: Ka tū anō ko te World Buskers Festival ki o Tautahi hei te marama o Hānuere, hei tai openinga whakātu i ngā mahi whakangahau mō ngā rā tekau. I kitea ka tai atu ngā kai whakangahau no ngā whenua o te ao ki te whakangahau i te taone, me ngā whakāturanga kore utu, utu āwhina hoki, me ētahi whakāturanga whaitikiti. Hoi anō hei whāngai mai i te whānuitanga o te kaupapa nei, ka whiti atu ki te kaihautu Māori ki a Savannah Tukariri. Tēnā koe.
5: Tēnā koe.
4: Ngā mihi nui, Savannah, nei hei whakatūwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o te koha.
5: Koha he hōtaka i te World Buskers Festival ki te whakanuia i ngā kaihaka, ngā kapahaka mō ngā hāpori Māori me ngā hāpori Pacifica. Ko tētahi atu kaupapa ko Toha, i roto i tērā, he kaupapa mō ngā rangatahi Māori me ngā rangatahi Pacifica i roto i te World Buskers Festival.
4: Ia koe e whakamārama mai nei i te kaupapa o Koha, me te kaupapa o Toha anō hoki. Tēnā nā te aha i whakatau ai koutou kia waihanga i te hōtakara.
5: Ngā tau 30 kua hipa kaori kaha ki te i ngā hua o te whare tāpere Māori. Nā reira e whakatau mātou i ngā kaiarahi o te World Buskers Festival me ngā kai tohu mana whenua kia waihanga i tēnei hōtaka ki te akiaki i ngā kaihaka o te whare tāpere i runga i te atāmira o te World Buskers Fest.
4: Nai, i kitea ko tētahi o ngā rautaki o te kaupapa nei, ko te akiaki, ko te whakapoapoa i ngā kaihaka, i ngā kaiwhakangahau Pasifika anō hoki ki te kaupapa. Nā, he aha te take, he mea nui kia whai wāhi mai, ngā kaihaka Māori me ngā kaihaka, ngā kaiwhakangahau Pasifika.
5: Ka hara mai te tini me te mano ngā tangata o te ao ki o Tautahi mō tēnei kaupapa. E mai rā anō kua kurahuna te whare tāpere Māori me Pacifica pērā ia Pacific Underground. Ki a mātou kua tai te wā me whakātu ki te ao.
4: Ka rawe hoki nā hei whakau i te rautaki, tetehi o ngā rautaki o te kaupapa nei. Tēnā ko waika āhei ki te tuku tono atu. Kia tū, hei kai whakangahau i te kaupapa nei.
5: Ko ngā tangata kato, mō tēnei kaupapa ngā kaihaka Māori me ngā kaihaka Pacifica, mēnā ko kai ngā kau koe ki te whakangahau tangata, tono mai.
4: Tēnā koe i mua i te whakakōpanitanga. He kōrero au mō te hunga e whakaaro ana ki te tuku tonu atu?
5: No mai. Māori mā, Pasifika mā, mēnā he hiahia, mēnā he heau, haere ki te pae tuku tuku, o worldbuskersfestival.co.nz. Just cut a few are.
4: Māma, kia ora, ngā imua e te whakakōpanitanga, he kōrero whakakapi au.
5: Ko tai te wā hei ki te ao ki o mātou whare tāpere Māori me whare tāpere Pasifika. So, pēnā, ko tai te wā.
4: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. Anō mātou te waimari, te waiwahi kōrero ki a koe i tēnei rā. Kai hautū Māori Savana Tukariri, tēnā koe.
5: Kia ora, ngā mihi.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
4: E aro hai hai nei te komiti whiriwhiri i te Modern Day Slavery Bill. He pire hei whakahere i ngā kamupene nui ki te āta mātai, ngā āhuatanga mōtika kaumahi i roto i a rātou anō. Nā kia noho tonu ki tēnei ia whakaaro i puta i te kaiarataki tuarua o New Zealand First, a Shane Jones, ngā kōrero whakamuramura i ngā āhuatanga honongatanga i roto i te ahumahi huakiwi. Ahua no mana anō ana kōrero e whakawhārahi ake a tēnei kamihi, Minita Shane Jones. Tēnā koe.
6: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
4: Kia ora. Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto. Tēnā he aha ngā take i puta ai o mā harahara mō te whakatūkino i ngā kaimahi i roto i te ahumahi huakiwi.
6: E ko, kātahi ngā mahi whakariha-riha. He pupū ake ana i wāinga tonu i te kapo o ngā kaimahi, ngā kamupene, e mahi poke ana. Ka mutu ko te rōpū tino whai ingoa kei tēnā wahanga o te ao Pākihi ko Zespri. Ka hore he rōpū kotahi nui atu tō rātou mana. Ka hore he kamupene nui atu tō te whai pakiaka i raro i te ture i tō te mana o te kamupene kia nei ko Zespri. O tira kei raro i tō rātou taumarumaru a rāno atu ngā mahi whakahouhourau atu e meti ana. Nā, ia te kotahi wiki, e pakaru mai ana ki te kapu o te pepa e tahi mahi kikino. E pānui ti ana e te tangata, e pakaru mai ana hei pānui māwai atu rānei. Ka mutu e nei tangata e tūkino ti ana no rāwahi, he manene. Ka mutu ko ngā kamupene kei te takakino i ā rātou no rā wāhi hoki. Wā ko te hunga kei runga i te paipai o au a kamupene no rā wāhi. Nā ko tāku e hōhā nei, e werewero nei i a Zespri, kei ā rātou te mana hei whaihaina nati, hei whakamutu i tēnei momomahi. Ka mutu kāhi anō atu te nui o te paiheniti o te rangatahi Māori, e noho kore mahi ana. Ka mutu kaono i te kura i nāine ko kore tāe e rātou te whiwhi penihana. Nā, me ata rapu e ngā tāngata no rātou aua tūngā rākau huakiwi me pēhea rāne ngā tamariki no tēnā rohe pua no whiwhi mahi ai. Ko ia tāku i weroweroa i a rātou. Me taku mōhio kei kona tō tātou iwi Māori e whai pāngana ki roto i aua momo Pākihi. Engari, e ko, tāku e pōuri niki, me te mēnei ko te rongo pai, me te ingoa pai o tō tātou motu e tautungi ana. Rā roto i ngā mahi kikino, rā roto i ngā mahi whakapokepoke, e kōrerongi ana e ahau.
4: Nā, hei tāu, he mahi whakarihariha, he mahi kikino, e pupu ake ana i ngā tāwharautanga o Zespri. Me aha e pai ake ai te noho a ngā kaimahi tērā ahumahi, hei nanati i ngā mahi kikino. He hanga āhei karua, he hanga āheinga kei ākoe ki te panipani i tērā momohaki.
6: Tō mua rawa ka maunga tangata nā rātou e nei mahi kōkiri te tuatahi. Tangohia, te āheitanga kei a rātou ki a noho ai rātou ki tō tātou motu, whiua ki rā wāhi, ki hoki ai rātou ki te kāinga i tupu ake ai rātou, tuatahi. Tuarua, ko ngā kamu pene kei a rātou ngā pānga huakiwi ki te mau, ko ngā kamu pene tūkino tāngata. Kamutu, e tahi o ngā wāhine me ngā tāne mahi ana, me te mene he pārau nōhio nei rātou, he pararau nōhio nei, he taurekareka, horakau e utu ana, kāhi anō atu te tini o rātou, pēnei me te keha i runga te kuri e noho ana i roto i te rūmokotahi. Nā, e nei momo mahi pokonoa e meti ana kamutu, e takakino ti ana te ingoa tō tātou motu. Kei kona anō, māku e titiro, te rongoā ki te mahi tahi ngā tarikāwanatanga katoa, e rangi rawa ka maunga tāngata e whakahāre ana i ngā kamupene, kei te taka kino i ngā mehe pārau, ngā kaimahi nei, ōrite ki a Poihākena, whiua ki rā wāhi, kaua tukua ki a noho mai ki konei. Nā, ki te timata tātou, ki te pangatu i a rātou, ki hoki ai rātou, ki wāhi kē, ka tahi rātou ko mōhio, whakamutua tēnei momo mahi, ka kore tātou e tukua ki noho tonu ki tēnei whenua.
4: O tēnā koe nā ki kaupapa ke i kite aka i te whakatere te kāwanatanga i tētai kaupapa hanga kaipuke me tētai tauranga whakatika kaipuke ki rua kāka. Mā tēnei e tae ai te whakatika i ngā kaipuke nunui ki Aotearoa Pū. He aha te hiranga o tēnei kaupapa mō te tai tokerau me tōna ohanga anō hoki.
6: Ko tēnei momo kāmaka, ka waihanga tia tēnei kāmaka ki te tahatono o te wāpu kei Marsden Point. Ko te wāpu kei Marsden Point i nāe nei, ko te nuinga o te utanga ko ngā tūporo mai te ngahere. Nā me etahi o ngā, etahi o ngā ratonga mai te ngahere, ne? Nā, kamutu ki te tatū i roto i te ture e tāia te whakatū kei te hawhi pirionatāra te utu. Nā, te ranga painga ka puta, ka whiwhi tātou i tētahi kāmaka, ka tāia te tō mai ngā poti rarahi, ahako ngā poti whakawhiti atu i te Moana Raukawa, ahako ngā poti nunui e hauika ana ki te wāhi kōpua o te Moana. Ahakoa ngā manuao ki a tātou ki roto i te ope taua mō ngā manuao. Ahakoa wetahi atu o ngā kaipuke nunui o te ao. Maumai ai ki konei. Nā ka toia mai, ka umai ki roto tonu i tēnei kāmaka. Ka tai ka timu te tai, ka hiki ake. Ko ngā kaipuke ki runga, ka tāia te horoi, ka tāia te whakatikatika i te takare o te waka. Nā, kāore he kāmaka pēnei te nui kei a tātou. Tērā te tahi kāmaka pēnei itiiti noi o nei kei Devonport, me tētahi kei Littleton, engari mō ngā poti no nohi noi o nei. Nā, tāku e mea ke nei kei a tātou, take i toho ai ko Marsden Point, tērā whanga ka nui no atu te hohonu ne, nā ia te tai, nā ka whiua te wai tote, mai ngā kōkurutanga katoa o tēnā whanga, kia nei ko te whangarei te ringa parawa, nā ka whiua atu ki roto i te Moana Nui a Kiwa, nā kia pari te tai, ka hoki katoa mai ki roto i ngā kōkurutanga, pari ngā haeretanga, nā kua kapi katoa ngā tahuna. Nā take tēnā e hohonu nei. Te puaha o te Moana, nā koe tēnā te taki i tatu ai mātou, koe tērā te tahi wāhi pairawa atu, kei whakatū i te tahi kāmaka pēnei, ka taumai ai ngā poti, ka hikina, ka whakatikangia, ka utua te nama, nā ka hoki te poti ki tāna mahi, i whakarite ai mahi mana, ia rā, ia rā, ia rā.
4: Nā e mōhio ana kei te tukanga whakahoro pūāhei te kaupapa nei i tēnei wā nei. Nā hei āhe a mōhio ai te motu mēnā rānei ka ahu whakamua te kaupapa nei kahore rānei.
6: Pātai pai tēnā. Waruwiki ka tīmata te election a te noema. Tahi, rua, toru, whā, rema, ono, whitu, waru. Ai, waru wiki pia. Iwa wiki pia. Ai, kore kāhore toru whā marama pia. Tua atu i te tukunga pōti, kātahi ka puta te whakatau. Engari nui te pūtea, nui ngā ripoata, kahi anō atu mano rau kupu, ka herea ki te kapua te pepa, hei wānanga, hei whiriwhiri mā ngā tohunga, ka meinga hei noho ki runga i tērā paipai whai mātauranga, nā ka tatu i a rātou, mehe me tāia rāne i raro i tērā ture e kōrero nei tāua mo te pūāhei wawe, kia haere whakamua. Taku whakapai ka tautokotia.
4: Nā ki kaupapa ke i wāhi pānui au i te karere e meana, hiahia ana koutou ki te whakawhaiti i ngā āheinga a ngā kaunihera, i ngā whakataunga ahumoana. Tēnā whāngai mai te whānuitanga o te kaupapara.
6: Ai, ko ngā kaunihera a rohe, e āhe ana ki te rāhui i etahi pito o te moana, hei kaupapa tiaki i te tai ao. Ko rātou, hei whakatakoto i ngā ture, i ngā tikanga, hei āwai, te mana, hei haumai ki roto, tiki mā tai tai, hao hao, hi hi ika ai. Tōna tikanga ko te ture, ka whakawhiwhia te rā mana ki te manatū ika anakenake. Engari tērā etahi o ngā memo o te hāpori kei a mātou kei te nōta i kōkiri, paike mā te kaunihera. Nā te mea e noho pātata ana te hāpori ki ēnei pito o te moana hei tā rātou. Waiho, nā te mea pātata te kaunihera ki o rātou kāinga, waiho ko te kaunihera. Tērā te tahi tauira ko mō tītī te ingoa kei tauranga moana. Engari nā mātou te whakatau, waiho kia ko tahi anake te tari kāwanatanga, hei whakatau, māwai, ngā ika o te moana, e haunga noa e tiaki, engari ko te ture e whakahaere. Nā, ko te tari kei raro i te mano o tōku tari. Me te ture, e kia nei ko te ture mō ngā ika. Nā, ka whakarere kētia i roto i te pire hou, e meinga nei ko te RMA, kia kawara wātou e āhe ai ngā kaunihera ne, pēne me Waikato, Northland, Bay of Plenty. Kia kawara wātou rātou e tukua, kia tango ake i tēnā pito o te ture, mā rātou e whakahaere, mā rātou e rāhui, mā rātou e whakatakoto, mehe me e tāia e awai atu rānei te hīika, te hāwika he hanga whakarawe, ka tukua rātou te whakamahi e na uru atu ki roto i e rā pito o te moana. Nā mātou i whakakāhore i tērā āheinga. Nā hei te wiki e haere mai nei, tōna tikanga ka whakatūturu tia tērā wahanga o te ture.
4: Ai, mihi ana i e nā whakamahuki. Kaupapa whakakopani, Minita, ku rewa ko te wiki whakamānawa i te kono nei hana o te arikinui koe ni ngā waihono i te pō. Ko tēnei tāna mea tuarua. Nō reira, tēnā whāriki mai o whakaaro mō te āhua o tāna kawe i aia anō mō te āhua o tāna whakarewa kaupapa anō hoki.
6: Ai, mātou ko wini tāna mā e whakaeke ana i te marae hei te praere. Hare atu ana ki reira ki te whakatutuki i te kaupapa o te kīngitanga, engari o te noho tahitanga, te rapu me pēhea rani te oranga mo te iwi katoa, e kite ai, e whakatairanga ti ai. Me pēhea rani ngā kaitoranga pū, e whai taringa ai ki etahi o ngā whakaaro. e kōkiriti ana i te iwi. Hei haringa mā mātou, hei amo mā mātou i ngā haere ki te auraro o te, o te hāpori whānui rau atu, kei tō tātou motu. Tērā ētahi wahanga o ngā mahi e meti ana e mātou i wāinga tonu i te hāpori horakau e tautoko ti ana e Waikato. I te korenga o rātou e pai ki te tū o tō mātou kāwanatanga mo tō rātou hiehia ke whakatairanga tia he ture mo te awo o Waikato me waiho kia kaua rau atu ngā kai pāmu e āhei kia pāmu tonu ki te kāhore rātou e ātahare atu ki te tiki he pū āhei mai te kaunihera. Kia whakawāte ngi ai rātou kia pāmu tonu i o rātou whenua. Aha ko ngā tāngate mea, kia rātou ngā ngakinga hua whenua ni, nā ki hai mātou i pai ki tērā āhuatanga, nā mātou te kī me whakatārewa mo te rimatau. Tā koutou e hihe nei waiho kia whai pakiaka ai ko te ture RMA hou. Nā tērā etahi o ngā wahanga ko te tauira kei a rātou, ka whakawhiwhia mai ki roto i te pūnaha hou. Engari e mataku ana a Waikato i roto i te i roto i ngā whakarere ke tanga ngā panonitanga te nā pē ka wareware tia ngā ahuatanga i kōkiri ai rātou mo te hiara nei tau, te kau, te kaumārua tau. Nā ka meha meha haere. Nā ko tā mātou he haere ake whakamārama ki a rātou. Ea, me te kia te kia rātou mā mātou a Aotearoa tuatai, a haere ki te kimi he moni ki, ohi, ki a tāe ai rātou te patupatu i ngā ika. E kia nei ko te koi, ko te ika no hea rani, no haina, no āhia. Nā ko te rite o tēnā ika me he ki rea rea, kei te patupatu i ngā ika tūturu, kei wāinga tunu i te i ngā wai Māori kei tō rātou rohe. Nā mā mātou he pūtea. E kimi atu, whakawhiwhi atu ki a rātou ki a tāti ai te patupatunga o tēnā ki rērea.
4: Nā, ko te wānanga nei ka hiki. Ka kite a koe, hei a paraire, Minita, Shane Jones.
6: Ah, ok, hei te paraire, ngā manaakitanga.
4: Hei te tai, tēnā koe. Te.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: Nā i puta i te Child Poverty Action Group tā rātou karere whakakipakipa i ngā rōpū tōranga pū ki te tahuri mai ki te tuakokatanga a te pōharatanga o ngā tamariki o te motu. Nā hei tā te karere rā, ko tahi tamaiti i ngā tamariki Māori e whā, e rongo ana i te ngaukino o pōhara. Anō reira hei whāriki i ngā tautoko a te rōpū kākāriki, ka mihi rā ki te kairataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
7: Tēnā koe pōhaturua.
4: Ngā mihi o te ata. Nā e mohio nei he nui ngā kaupapa here kua puta i a koutou i ngā tau, e hāngai pū ana ki te neitake. Hoi no, hei whaka whānui ake te, i tērā, he aha ngā kaupapa here a ngā kākariki ki te whakaheke i te pākinotanga o pōhara ki a tātou tamariki.
7: Ai, he kino tērā, kei te mohio tātou, kei o tātou ringa ngā rauimi katoa ki a puawai ia te tamaiti, a tātou tamariki katoa. He take matua tēnei ki te pāti kākāriki, ki te whakakore i te rawa kore, o a tātou tamariki me ngā whānau hoki. He rongoā, he kaupapa here, tā te pāti kākāriki ki te whakatika, ki te whakarahi atu i te utu ki ngā tāngata e noho minimum wage ana, ki te living wage, ko te iti, te ititi o te pūtea e huri haere ana te raru nui. Ko tērā te raru nui o te ripoata, ko tērā te raru nui ki ia whānau. A me whai pūtea ia te whānau mō a tātou tamariki tō tātou apopo.
4: Kia whai au ia i auna kōrero, e me ana kia pua waihia a tātou tamariki, ka whakakore i te rawa kore a ngā tamariki me ngā whānau. Nā hei whakawhānui ake, ki te tūkoutou hei kāwanatanga he aha ngā momo tautoko ka tukuna ki ngā whānau e pehia nei e utunui.
7: Oh, ko te tuatahi, ko te whakawhānui, te whakarahi i ngā whare tūmatanui, public housing, kia whai, whare pai, whare haumaru ia te whānau, ko te tuarua, me whakatika tātou i te utu mō ngā mea e hiahia tiana i tātou katoa, te utu ora, ko te utu mō te kai, te utu mō te waka, me ngā waka tūmatanui, me te utu mō te hiko, mō te pūnaha hiko. Mā te whakatika o te tuāpapa ngā whānau e tautoko. Mi pono māma nui ho ki te aro ki ngā tuāpapa o tērā whānau, nā te mea he tuāpapa kotahi tō tātou katoa.
4: Nā, tēnā koe i nā kōrero au mō tērā kaupapa mai i tērā take ki kaupapa kē. Nā, i kitea, e hare ana, kū arewa, ko ngā kaupapa whakamānawa i te koronei hana o te arikinui kuini ngā wai hono i te pō. Kū aroa, ngā kākāriki e tautoko ana i te kīngitanga. Nō reira, he aha o whakaro mō te āhua o tā te arikinui kawe iai anō i roto i ngā tau e rua ko tā Akinei?
7: Well, aue te humārie, memihi kā tika ki tōna tū, hei ariki nui, tōna tū, hei kaiārihi i te hunga rangatahi, pērā ki aia, te reanga rangatahi, tōna tū, hei māngai mō tō tātou reo Māori, tō tātou paiao, tōna tū, hei tauira, i te tika, te pono, me te aroha ki te katoa. Ko tērā tōna whakapapa hoki, me mihi ki aia me ōna iwi o Waikato, te awa e whawhai ana mō tō awa, o rātou awa, me mihi hoki ki te mahi kotahitanga o te kingitanga mai rāno, mai te tīmatanga.
4: Nā, e mohi ana ku aroa ngā kākāriki tautoko, e tautoko nei te kīngitanga. Nō reira, ka pēhea te mahitahi a ngā kākāriki me te kīngitanga.
7: Oh, he ātaahua te kuru nei hana, te manaaki o kia tātou katoa huri no i Aotearoa i katai mai ki te kuru nei hana, ki te waharoa, ki te mahau, ki te paipai tapu, ki te wharekai, te aroha o tūranga waiwai marae ki te marea, te iwi Māori me ngā iwi katoa, ngā tangata tiriti, ngā tauiwi hoki, kia tahara mai te katoa, ko te tūmanako matua, ki te kite i ngā hapori me te aroha nui i te huinga kuru nei hana, ngā kapahaka, ngā kura, ōku hoa no ngā hau e whā, ko tērā te mahi hoki o te pāti kākariki, ka taea e mātou te pāti kākariki, ki te mahi tahi, ki ērā momo moimoi ā, mō te tangata, mō te hapori, mō te taiao.
4: Tēnā koe, nā kaupapa whakakōpani marama. Nā, kua kitea e te motu, i te nui o ngā tau patupatu, kua rewa ake, kā rewa ake, i a tātou e pātata atu nei ki ngā kōwhiringa pōti. Nā, he aha te wero nui o tēnei mea e kia nei te debate, ki a koe?
7: Ai, i whakaro au, ko te wero nui, ko te aki ki te katoa o ngā kaipōti, kia pōti, he toko maha e kore pōti, kore rehita, mā te rangirua, mā te kore whakapono, me te aha rānei. Nā reira, ko te wero nui, me te mahi nui kia whakatika tērā, kia tū hei tō rangapū pono, kia whakapono mai, ehara i te mahi māma.
4: Nā, i a koe whāriki nei tetei o ngā wero nui ko kitea e koe. Ngā taumahatanga o te kaitoranga pū, he aha ngā āhuatanga hei whakatau i tō wairua, hei whāngai hoki i tō Māori?
7: Ai, ai, ai, ai. He patai pai tērā. Kia hau ko te āhuatanga nui ka whakatau, ko te noho ki te hapori, kite i te mahi hapuri, e haere tonu ana hakua te aha. Haere tonu te mahi manaaki, te mahi tiakitaiao, te mahi awhi mokopuna, katoa. Ka noho au ki te hapuri, me ngā hapuri e hāpai hapuri ana, a ngā hapuri tiaki taiao tiaki te whānau. Ko tētihi atu, ko ngā tauiwi e tūana mō te tiriti, i ngā wā katoa, he mahi hapuri, he mahi aroha tērā. Ko era momo mea te rongoā kia hau, ko te kaha o te hapuri, a whatū ngaro-ngaro te kāwanatanga, toi tū te hapuri. Kia ora mai tātou.
4: Kā rawe. Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. Kia haumaru te haere ki tūranga waiwai marae te mutunga wiki nei. Kā ra taki rua i te pāti kākāriki Marama Davidson. Tēnā koe.
7: Tēnā koe pōhatūroa, tēnā koutou. Kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
4: Nai ngā pūtonu nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tau tohito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i au akura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai marie mātou ki te kōrero ki tetei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki Mark Pirikahu. Tēnā koe.
8: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
4: Kia ora. Hei wāhi, hei whukatūwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua honunga, a tō honunga ki a Matua Rauru.
8: A tēnā tātou. Anā, he uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, Ngā Rauru Kita i Taranaki Wānui, tō tika atura ki te Awatipua, taino atura ana ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a papa Rauru, tō māua nei honunga i eke mai rā i ngā kāwai eke o te kāinga ana mairunga i te timatanga o pai tono waka heke iho ki Aotea waka heke iho eke iho ki Rauru Kitai ana tēnei māua ko taku pāpā he kanohi he pi arau no Ngā Rauru.
4: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pehia te āhua o te wiki kua hipa mo te whānau i a te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
8: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio, i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i atini, i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te ki rawa, i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngā tahi, i runga i te wānanga, kotahi ana mō tō tātou nei taonga tiki kura ana ko te ika matawero Rauru Broughton.
4: Nā kia whai au i te iau e nā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o nā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere aki nei.
8: ko ngā momo, ana, i āia ka kia nei te kāinga e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Ko ia tērā, ana, ko ia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo. Kia wānanga ia i ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Āna, kuia tērā, ana ma matau i nā nei, te kawia i ona momo, kia ora pai ai i a tātou.
4: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea tete i mea i ākona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
8: He whātai pai tērā. Wō i āia, i te wā i te pu āia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana, i a māua, a wō kuau, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara kuau anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, i aia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua, ana, ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia, te tipu ake aia, i Waenganui a kui mā koroma, ana, ko te reo Māori, tōna reo tuatai. Koe nā ngā mea i puritie, i mara au, i te wā i āia, māua, e heo ki koe aere ana, ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki tea, a moto tātou nei, iwi.
4: Nā hei, hei tāu ko koe i tū hei taringa are are ki ona hia hia ki ona tūmanako i ngā tau. He ha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
8: Ana, ana tēnā koe me te pātai. A wū era o ngā momo o tinoa a te tuatai mōku te oki anora ki taku iwi, tuatai te apu o Ngāti Maika, ana kia kawea rā i ona ia ia ma mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mo te āpōpō. Kia waka ka angia i a tātou, ona ia ia, ona ngā ia ia o ngā mātua tūpuna, a tainoa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka ki ki rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
4: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei, he aha ki o whakaro o ngā hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whāna i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
8: Āna, āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei, ana tai no atira ki tō tātou nei iwinui o te kāwi mauna. Me pehia tātou te wake wake haere i te mata o te wenua kui mā koroma kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona, a tānoa tūra ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai mauma ara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi. I te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi o tinoa. Ana me pehia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki. Te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
4: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai mōu, i wāhi tūwhira i te tei matapihi e rongo ai mātou ki e tehi o ngā wheako a te taonga tiki kura a Matua Rauru. Mark Pirikahu, tēnei ka mihi.
8: Tēnā koutou katoa.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: Ka hoki mai te huihuinga ao mō te ārai i te whakamomori a ngā iwi taketake rā te World Indigenous Suicide Prevention Conference ki Aotearoa hei te marama o Noema. Te koutou whaimuri i te whakamanatanga o te whakapuakitanga o Tūramarama ki Rotorua. Nā ka tū te hui ki te marae o Tūranga Waewae, a ka whakakotahi i ngā rangatira, ngā tohunga, ngā rangatahi, me ngā iwi taketake o te ao, ki te kōrero mō te ārai whakamomori me te oranga. Hoi anō hei whakawhānuhia, ka whiti atu ki te tia i te WISP, International Council, anā te World Indigenous Suicide Prevention, ki a Michael Naira. Tēnā koe.
9: Tēnā koe, tēnā tātou.
4: Ngā mihi nui, Michael, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero. Tēnā heaha te hirahiratanga o te hokitanga mai o WISP ki Aotearoa nei.
9: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui. Tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiau. Ko Ngāti Pikiau hei whakatū tēnei hui tā te moemoeā o tō tātou karaua kuia hoki. Kei reira hoki te kawainata e puta mai a Meihana Jury te Tūramarama Declaration, te kawainata hei whakamaru tēnei o tātou hui. Te koutou ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. A muri tēnā ka huri te kaupapa ki ahi te reiria, piki ake ki kānata, piki ake ki Amerika. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tāne Whareau, he piku he Tāne Whā, he piku he Kingi.
4: Nā hei tāu i rewa te kaupapa nei i te tau e 2016 i Ngāti Pikiau, ki reira whakaputaina ai te Declaration Tūramarama. Nā heahanga rerekētanga, kua kitea e koutou i ngā mahi ārai, i ngā mahi whakamomori, i ngā tau te kau kua hipa.
9: Ai, tika ana te kōrero i ngā tau ko Pahure, ko kaha ke te aro ki ngā kaupapa e hāngai ana ki te ahurea, ki te tuakiri, ki te reo me ngā hononga whānau. I mua i tēnā, he rerekē te kaupapa ki ngā ratonga hauora, ki te ratonga o ngā clinical, kei te haere tonu. Me whakawhitiwhiti atu tō tātou kaupapa mō Auatau, ki te ahurea Māori, ki te ahurea ngā iwi taketake. Kei te mōhio o tātou te āhuatanga o tēnā me whakahokia mai ki te whakapapa, ki te whenua, ki te hononga whānau, ki te hononga a iwi hapū rānei. Koina te tino take mo te pau o te oranga.
4: Hei āpiti atu ki e ngā kōrero āwe me ana, ko kaha ake, kua kaha ke ake te aro ki te ahurea, te tuakiri, te reo, ki te hononga o te whānau a te tangata ka rawetera. Nā he aha te mea nui o te ārahi, o te tū a ngā iwi taketake hei kai ārahi i tēnei kaupapa.
9: Kei a rātou a ngā iwi taketake, kei te mōhio o rātou, i o rātou iwi, i o rātou hapū, kariau i kōrero e pāna ki tā rātou mōhiotanga, ki tō rātou haerenga ki rungi i tēnei o tātou kaupapa. Engari, ko te tino kaupapa o Wispy, me tūhonohono tātou, me whakawhitiwhiti kōrero ki te mātauranga taketake, ki te ahurea, wera āhuatanga i kōrero te ae au ki ngā pātai i mua. Engari, e kawea mai te rongoā. Te rongoā mai waho, mai roto i tō tātou iwi o Aotearoa. nō reira utinga ki te, me whakautinga ki tēnā mai tēnā iwi i taua take mai tō mātou iwi i tēnei take me whakapiripiri mai ngā kaupapa katoa.
4: Kia whai au i te ia o auna kōrero e meana kia tūhonohono tātai ki te wānanganga i ngā rautaki kua hu ake i ngā iwi taketake kaua i kone anahe engari i ngā whenua putanoa i te ao. Nā hea hanga mea kataia e tātou te ako mai i etehi atu iwi taketake.
9: Oh, raue, raue ngā, ngā ako nā, ngā ako ngia mai tētahi iwi taketake i puta mai i o rātou ahurea, i o rātou hōtaka, i o rātou hauora ki te hui kua paihure, pai ki te kōrero rero ki ngā mea rite, ki ngā mea rereke ana, raue. Raue ngā akuna ki tīna. I haere au ki ngā kai hui kua pāhure mai ahi te reiria ki kānata tai atu ki Amerika. Koa e pihi nei ngā take o te kainga kore, te mahi piti piti, te mahi kaitaru taru, he āhuatanga kei te haere, kei te haere, kei te haere. Engari, ko tēnei hui, he hui mo te oranga, he hui mo te whakapiripiri mai ngā whakaaro. Ai, koe nā te tino akona ki au.
4: Nā hei a Noema, ka tū te hui nei. Nā mō ngā whānau ka tai a tina nātu, ngā whānau e pāngia nei e tēnei taniwhai e kia nei ko whakamomori. Heha tāu e hiahia ana kia kawea e rātauma i te huinga o WISP o tēnei tau.
9: Ai, ko taku hiahia i mutunga, i te utunga o tēnei hui, ko taku hiahia ki a tātou. Me hoki nā tū koutou ngā iwi taketake ki o koutou kāinga, kei raro i te tūmanako o te maia me ngā hononga. Tā te mea, ko tēnei take e aua ua ua, e aua taumaha wetahi wā, engari ko te tino hiahia kia tātou, kei raro i te tino kaupapa o Waiora. Ko te Waiora te kaupapa. O tēnei te take i timata ai mai te Seneca Nations, kei a rātou e whakatū te kaupapa kei Amerika i te taha o Niagara Falls. Ko te hiahia o te iwi o Waikato ki te tūhonohono a Niagara ki Waikato, tani wharau ki te awa o Waikato. E whakapiripiri mai ngā wai katoa o te ao i pōhiritia e Waikato, e Tainui ki a rātou katoa, i piripiri ui ngā wai ki a mātou. Ko ngā wai e rere ana, ko ngā wai kei roto i o mātou tīnana, i o mātou whakaaro, ko te wairua he puto mai. Koe nā te tino hiahia ki au.
4: Ka rawe, nā kua. Te kautau, te kaupapa i tēnei tau, he aha ngā mahi me oti i ngā tau te kau e tū mai nei.
9: O, ki au nei, me whakapakiri ana tonu tātou i ngā rongoa a iwi, me whakapiki i te kaha o ngā whānau, me ngā hāpuri ki te arihi i ngā kaupapa oranga, me whakawhānui hoki te whakamahi i ngā mātauranga taketake ki roto i ngā kaupapa here, ngā ratonga, me ngā pūnaha haura. Ko te tino wawata ki ahau, i ara tēnei kaupapa mo te whakamomori anake. Ko te kaupapa ki a mātau, ko te oranga, ko te whanaungatanga, ki te whakawhitiwhiti kōrero. Koe nā te tino kaupapa o tēnei. Ko te take o te whakamōmuri, mohi o tātou te āhuatanga, te pauritanga o taua kupu. ko te kaupapa o tēnei hui ko te oranga. Tai atu ki te wawata me pēhi atu haerenga o te kawenata o te Tūramarama Declaration, me pēhea te haerenga me whakatūtaua kawenata katoa.
4: Ka nui rā te mihi kua tau te waka kōrero nei ki ngā wai marino o wai ora. Nei te mihi, nei te mihi e rere atu nei ki a koe tia i WISP International Council, Michael Naira. Tēnā koe.
9: Tēnā koutou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
10: I whakaputaina e āti awa toa hauora te ripuata o Whānau Voice. E ripuata e whakamiramira ana i ngā wheakoa te Māori. Rātou mai rongo nei i te ngau o ngā mate ikura roro, rā te stroke me te mate porohau, ma te kai pona pona rānei, rā te arthritis, te gout. Ahoe noa hei whāngai mai ngā kai o roto i taua ripuata, ka mihi rā ki te hea mana tuarua i te poari mana whakahaere i āti awa toa hauora ki a Tio Taiaki. Tēnā koe.
11: Tēnā koe, Mara. I roto i ngā tuāhuatanga o tēnei wahanga o te tauhau Māori.
10: Ai, mihi ana, tēnā koe. Nā hei whakatūwhera, hei wāhi a Taiwa Kōrero. A tēnā whakamāramahia mai te pūrongo rā o Whānau Voice. Ka rua, he aha tōna aronga matua?
11: Hei, tēnā koe i tō pātai. O tira i a tuatahi ake tēnei, tēnei te tuku i te raumihi ki a stroke Aotearoa, me mate pono pona Aotearoa nei, i te āhua reka o te mahitahi kia puta mai tēnei pūrongo Whānau Voice. Kārua, ko ngā tai o mihi ki ngā whānau, mō koutou i whai wāhi mai ki te rangahau nei. O tira ia mō koutou i tā koha mai a kupu, a kōrero, a kapu ti anō hoki, kia mārama ke tātou. Ki ngā tūwhai pānga o te mate ikura roro, me te mate porohau kia koutou anō. Nā reira, koutou kia koutou, tēnā koutou. Mauri ora kia tātou. O tira, me aro au ki tō pātai, ko e tihi whakamārama mo te pūrongo nei. Ko te aronga matua o tēnei pūrongo Whānau Voice nei, he āta whakarongo ki ngā whiako o ngā whānau Māori o te whanganui ātara. Rātou ko pāngia e te mate ikura, te mate ikura roro,

0: Me ngā tū pano nei tanga e whakapono ana ngā whānau kia tino whaihua. Hoi anō ia kote roanga atu kia rewa ngā manakotanga ana whānau kia hiwa i te rangi. Ki aia, kia tau hoki ki te whenua mo te āna mata me te āpōpōtanga o ngā ratonga haura o tira me te oranga o te whānau kītua. Nā reira, ai, koe rā, e tehi paku whakamārama tanga mo te pūrongo nei.
1: Tēnā koe, ia koe e whakamārama mai nei te pūtaketanga o te rīpoatara. Tēnā heaha i hirahira ai ki a koutou te whakakao, te āta whakarongo, te noho tahi, te kōrero tahi. Kia rongo ai koutou i ngā wheako o ngā whānau Māori, arā rātou mā e rongo nei i te ngau o te mate porohau me te mate roro ikura.
0: Ana, tēnā koe tō pātai. Ko ngā whānau tonu ngā tino mātanga ki o rātou ake whakaro, ne? Ki a rātou oranga, ki a rātou wai ora tonu. Ka tāia engā raunga te tohu tokohia ngā tāngata ka pāngia e te mate nei. Engari kaore e tāia te kōrero mai o rātou whiako o te urungi i te pūnaha haura. O tira, ko ngā wāhi rānei e whakataia pa ana i te tāngata. Nā reira, mā te noho tahi, me te whakarongo ki ngā whānau, pakeke mai, tai ohi mai, ka mārama ake tātou ki ngā huatanga ka āwhina, ki ngā ārai, ki ngā wāhi hoki me whakapaipai ake. O tira ia me hāngai ki ngā tūmanakotanga me ngā kawa oranga o te whānau. He reka tonu ngā taunakitanga ka hua mai i o rātou kōrero i a rātou whiako. Hei whakahoahoa i ngā rātonga kia aro pū ki ngā hiehia me ngā tūmanakotanga o a tātou nei whānau. Nā reira, koe rā e tehi o ngā tuahuatanga hirahira ake nei, e hoa.
1: Tēnā koe, nā i aua wānanga i wāinga i a koutou ko ngā whānau. Kaha e tahi o ngā tino take, ngā wero rānei, puta mai ngā kōrero a ngā whānau?
0: Ai, tēnā nō koe. Meki pēnei i puta mai e tehi kaupapa nui hei whakārotanga o tira hei wero pea i te pēneti a ngā kai whakahaere ratonga haura. Ka kōrero ngā whānau mo te takaroa o te whai āwhina. Ka kōrero ngā whānau mo ngā wero kia kite atu i ngā tohu mate tōmua o te mate ikura roro. Me te ua ua ki te whakatere i te pūnaha haura. O tira ia e muri i te putanga mai a māma, a pāpa, a karaua, o tira a pēpi i te hohipera. Nā reira, i kitea anō te hiehie kia kaha ake te whakawhiti kōrero ki te whānau katoa. Kaua ki te tūroro anake, me te whakarite kia noho haumaru a ahurea ngā ratonga. Kia aro hoki ki o tātou nei whānau. Wai hoki, ko e tehi kupu i rangona, me katahi, me whakakaha ake ngā mahi aukati. Ko te whakaako me te tuku kōrero āwhina ki ngā whānau kia rongo, kia mōhio, kia mārama, kia puawai, kia ora. Nā reira, koera ngā

0: Si nota che Erua qua, kua puta i te kōrero nei.
1: Well, tēnā koe nā hei tiki ake i etahi o aina kōrero, kātahi koe kā whāriki, kōrero ana mō etahi o ngā take, arā te whakakaha ake i ngā mahi aukati, te takaroa o te whai āwhina, te kore i aro ki ngā tohu tōmua e mōhio ai rātou, kua pāngi a rātou e aua mate. Nō reira, he aha ngā panonitanga e hiahia ana koutou kia puta mai i tēnei pūrongo.
0: Tēnā koe tō pātai. Matua nei, me aro mai te rato ngā haura ki a ngai tātou. Pia, ka timata ki kōrā. O tira, ko tā mātou e hihia nei, o tira ia e tumanako nei, kia noho tēnei pūrongo me ēnei kohinga kōrero hei, hei kaupapa whakatinana. Kia kaua hei pūrongo ka noho ki runga i te pai puka puka ne. Ke kaua hoki e uwhia ki te korowai puehu. O tira ia e hie hie hoki ana mātou kia kaha ake ngā mahi aukati mate, kia tō mua ake te whakamaimuatanga, kia pai ake te tautoko whai muri i te mate, me ngā ratonga ka whakahoahoa tia ngā tahitia me ngā whānau. Wai hoki, ko tētahi tino kaupapa kia matau, kia whakamahi atonitia te reo o te whānau hei tu āpapa. O tira hei tā huhu mō ngā kaupapa here haura. Ngā mahi whakahoahoa ratonga, me ngā mahi tuku pūtia āwhina hoki. Reira, koeira, etahi o ngā panini.

0: Ngā karangataga maha huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo āwātea i tēnei haora. Hoi anō rei tīwi e whai ake nei, ko ngā tatauranga o te wā, mo te tokomaha o tātou e oke ana ki te hoko kai. Huri noa ake ki te poro tū i te rānei, ara te poro tēhi a ngā kaimahi tūmatanui huri noa i te motu, me ngā hā kinekina e whai ake nei, kia mau tonu mai. Hei tā ngā māngai mo te tuakokatanga tamariki, ko te kāwanatanga tonu, me āna mahi tētahi o ngā whakaawenga nui i te pikinga haeretanga o te tokomaha o ngā tāngata o tēnei whenua e oke ana ki te hoko kai. I tono a kareretahi o te reo tātaki o Aotearoa i raro i te ture pārongo Ōkawa, kia riro mai a rātou ngā tatauranga o te wā. Hei tā aua tatauranga e 85 mano tono āwhina, kia whai kai i whakahengia i te tau 2024. I tērā tau, ka piki te maha i whakahengia ai ki te 88 mano. Kei te whakaingia tonutia te nuinga o ngā tono kai nei, ko tōna kotahi rau e 30 miliona tāra te uara hei whakatutuki i ngā tono e whakaitia nei. Engari, ko te pātai tonu a etahi o ngā māngai mo te tuakokatanga, heaha te take e huri tuarā nei ki etahi o te hunga e tono ana. Hei te rānei kā tū he porotehi nā ngā kaimahi tū matanui huri noa i te motu. Ko tā rātou kia tika te utu kia rātou. O tira kia pai ake tā rātou kōkiri i ngā ratonga tū matanui ki te marea. Kia tahuri ake tātou kia huhana Linden o ngā kākariki tētahi o ngā kaitautoko i ngā kaimahi nei.
1: I nui ana ki ngā uni ana, kua whakatū wēnei mōmō porotehi, mō ngā kaimahi. E taka mai ana i tēnei wā, e taimaha ana. E rongo anau i te taimaha ki rungi a rātou, ki te tūtuki, ki te mahi, ki roto i tēnei mōmō pūnaha o te kāwanatanga, te taira o tēnei kāwanatanga. Mō te hunga rawa kore, mō te hunga kāinga kore, rātou e hihi ana ki te rapu, whai tētahi wāhi kai mō te whānau. No reire, mihi atu ana ki te maia o enei kaimahi e tika ana me poro tēhi kā tika.
0: E whakatata atu ana tātou ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu, ko whakarewahia e ngā iwi o Taranaki he kaupapa hō ko The Landline te ingoa. Ko ia he kaupapa e arahina ana e te iwi Māori, hei whakamahi i te akakūmara kia oho te Māori, kia matāra te Māori, kia whaiwhakaaro te Māori ki te kōrero mo te rehita me te pōti. Kia tahuri ake tātou ki te tāhuhu rangapū o te tōpuni Ngārahu kia wharehoka wānau.
2: E te timatanga tai kua wakaro ake nei mātou, ngā hia mana me ngā pau waka aere o ngā iwi e waru. Huri tō tātou mai ngā pehe nei kia aki aki o tātou wanaunga, tai ohi mā, pā ake mā, koroe ke mā kia pōti, kia rei i te tia. Nā koeira tētahi wakaro ake mne mōi o tia nei te nuinga o mātou tonu kai waho o Taranaki e noona. Nōri rā te kore tētai o noi ngani, te wakaro ake nei ko tēnei kaipapa mō tātou katoa te motu. Ko te akakumara te rā e kaipapa uti kōrero, tuku pānui, tuku kārere, tuku kōrero, e rā huarahi katoa kia toro atu.
0: E hia ngā huru tau te whakataunga whenua o Whanganui e kōkiri hiāna. Nā kā tau ki te whare pāremata i kō tata ake nei mo tana pānuitanga tuarua tuatoru hoki. Nā tēnei whakataunga ka tū ko te takapau whāriki, he rōpū ka whakahaere i ngā hua o te whakataunga, hei oranga mō ngā iwi o te rohe o Whanganui. Kua whai tohu Emmy a Wētā FX mō a rātou mahi i te terenga whakamutunga o Stranger Things i Netflix. Neke atu i te whārau 50 kaimahi i mahi nui kia hua ake ko ngā whakamiharotanga kanohi i te terenga tuarima o te hōtaka nei. Neke atu i te kotahi mano whakāhuatanga i mau i ngā wāhanga ewaru o te terenga. Nā te tautohi tō ngā mahi whakamiharotanga kanohi na Martin Hill, te tohu i kapu ake mō te katoa o ngā kaimahi i te pō tukutohu i Los Angeles. Hei tāna e koa katoa ana ia mo te kapa i whakawhiwhia nei rātou ki tēnei tohunui. E noho uma raharaha ana ia ki tēnā o ngā kaimahi katoa i whakapau kaha nei ki eke te terenga whakamutunga nei ki ona taumata ike ike. Ko ake nei ko ngā hā kenekina. Ki te whutu pōrori ki e te iwi, kāre anō ia kia tākoro mā ngā tamatoa mai rāno i te rauna 16 o te whakataetae NRL i tā rātou tākoro ki ngā North Queensland Cowboys. I roto i taua tākoro i tīhai e Jackson Ford, te uua i roto i tōna poho. Hoi anō kua ora ia, kua hoki ia ki te kapa i te wā tika i te mea ka tū te whiringa whānui tuatahi a te kapa tamatoa a tēnei hātarei nei ara ki ngā Dolphins kei te wātea Jackson Ford e 28 ngātau hei tīpako tanga mārātau mō tēnei tākaro. Koera ngā hā kinikina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Mai ngā tāne whā te maunga ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai.
1: Te reo takiwā o Tautoko, a tamārie ki a koe.
2: I o mata ngāro, i o mata wae, i o nui, i hanga a wae rua tia, ngā mea katoa, i ngarangi tūhāia papa, tūānuku. I tauhere ai mātou, hei pōtiri au ia papa, tūānuku. Arataki nā mai mātou ki te ara.

he mea nui mā tātou, ko te whai i te tika, te pono, me te aroha, hei kaupale atu i ngā āhuaranga whakapoa rea rea i te hiningaro, te wairua me te ngākau. Kia noho ai tātou, i roto i te māramatanga o te wairua ora, kia kitea, kia rongohia, kia mō hiohio ai tātou ko te ture wairua, ko te ture matua tuku iho mai i te wāhingaro. Me utahi ai tātou ki te aroha, kia tika, kia pono, kia tuturo ai tātou ki te wairua o te ora, he whakapūmautia te oranga tunutanga tuku iho, tuku iho, kia tuturu whakamaua, kia tīna, tīna, kia whakatīnane hia te rongo pai, mō ake, ake, mō ake, ake, tonu atu.

0: ko te karanganui o te wānei, kia whakakotahi ai tātou i a tātou anō, kia whaikaha tātou i roto i te aroha, hei kaupare atu i ngā āhuatanga pēhi o te wā, ngā āhuatanga a te kāwanatanga me wā rātou ture e whatiana i ngā tino kāwanata tuku iho mai no mai rāno. Nō reira rā, kia kaha mai tātou i roto i te aroha tētahi ki tētahi, kia kaha te piri ngātahi i roto i ngā āhuatanga manaaki atu, āwhina atu tētahi ki tētahi, i roto i ngā tino āhuatanga atawhai, kia atawhaingi a tātou i a tātou anō, kia atawhaingi a tātou anō ki tō tātou taiao, kia noho ai tātou i roto i te taiao ora, kia rongohia atu, he reo ora i whakaputa atu ana, i roto i ngā kāinga, i roto i ngā wāhi katoa, kia tau anō te rangi Māori, ki Waenganui i a tātou katoa.
1: Me tu, tu turu, ki te kaupapa, ko te tika te pono me te aroha. Kia tau mo ake, tonu rā, kia tau mai te rangi Marie. Kia tau mai mo ake, ake.

0: Nā tika mai maranga mai tātou, kia ū tātou tō tātou tino rangatiratanga. Tuku iho mai i ngā mātua tūpuna, hei kaupole atu i ngā mahi kāore te tika a te kāwanatanga. Ahakoa rātou te kāwanatanga o te wā, me wā rātou mahi whakakāhore atu i ngā mahi nui kua mahi tia. Hei tiaki tonu i tō tātou reo rangatira, hei whai wāhi anō te tiriti o Waitangi i roto i ngā whakahaeretanga. A te kāwanatanga, e whawhai tonu ana mātou i te whawhai kia whakahonoretia, kia whakamana marikatia e te kāwanatanga. Te tiriti o Waitangi, kia whai wāhi ngā tikanga, tuku iho mai i ngā mātua tūpuna, i roto i ngā whakaarotanga, ngā whakaritinga, a te kāwanatanga, kia tika, marika, te noho kotahi pea o ngā iwi, i raro i ngā tikanga, ko te tika, te pono, me te aroha. Nō reira rā, kia utonu tātou, ki tēne o ngā wawata nui rawa, kia whai mana tūturu te tiriti o Waitangi, me tō tātou reo rangatira, i runga i tēne whenua rangatira tuku iho mai i ngā mātua tūpuna. Kua hau tonu tēne ko hōri e mihi kau atu ana ki a koe ki a koutou katoa e hono mai ana i tēne wā, a tai ki atu ki te waru o ngā haora, ka puta atu anō ngā kārere o te wā atu i wātea. Ka tai mai anō Alish i roti te whare, he kawe atu i ngā pāhotanga ki te tekau o ngā haora. Nō reira hakoa keiha koe hono mai ana i tēnei wā, ngā tini manaakitanga, kia tau mai, ngā tino whakahaumarutanga, kia utonu mai, tautoko, tonu mai, te kaupapa.
1: Ko Leish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata, join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.
2: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna. Hurihia ngā nawe ki te rawe.
3: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

0: me umarika tātou te whakapono kia tutuki i ngā tino wawata. E whai tonu ana mātou i roto anō e te mōhio a mā te whakaaro tahi, mā te mahi tahi anō he māma ake te tutuki i ngā tino hihia. Nō reira rā, kia kaha tonu mai tātou, te tautoko ake, tētahi ki tētahi, kia kaha te āwhena atu i ngā tino kaupapa o te wā, he mea nui ko te oranga tunutanga mō wā tātou tamariki mokopuna, mō rātou anō hoki ngā tino kaumātua o te wā, kia whiwhi ai rātou i ngā āhuatanga e tika ana hei oranga tunutanga mā rātou. Kia kaha tonu mai tātou te manaaki atu tētahi ki tētahi tātou kia tātou i roto i ngā āhuatanga o te wā nei, ngā taimahatanga o te wā. Kia māma ake te tutuki i ngā tino hiehia. Ko hau tonu tēnei ko hōri, kone hau tainua ki te waru o ngā haora, ko ngā kārere o te wā ka puta atu i wātea muri mai te waru ka tai mai anō Alish. I roti te whare he kawe ake tātou ki te tikau o ngā haora. Nō reira rā, hakoa kei hea koe hono mai ana, a hakoa hea hanga mahi kei mua tonu i a koe, i te atanei i te roanga o tēnei rā. Kia tau mārika mai ngā āhuatanga, whakahaumaru i a koe, whakahaumaru i a tātou katoa, huri no.
1: Tiakina te tai ao, hei oranga mō tātou, mō ngā hakatupuranga katoa. Tiakina ngā awa, hei oranga mō te tini o Tangaroa. Tiakina te ngāhere, hei oranga mō te tini o Tāne Mahuta. Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga.

Aroha mihi, mihi mai o hā kia koe kia koutou katoa e hono mai ana ki te reo takiwā o Tautoko. E te ata nei, horikau e roa ka tai ke tātou ki te taumata o te haora. Te putanga atu anō o ngā kalere atu i wātea, te tāinga mai anō Alish, ki roti i te whare, hei kawe ake ngā pāhotanga o te reo takiwā o Tautoko nei ki te tikau o ngā haora. Nui tonu ngā mihi ki ngā tini kaupapa o te wā, a tērā mani, te tikau mā whā o Hepitima, koia rā ko te rā whakanui i te reo, ko te rā i tai atu te petihana mō te reo ki te pārimata i te tau kotahimano i o rau whiti tikau mā rua. Ko te rā anō tērā i tai atu te hīkoi o te whenua ki Poneke, te rā i huatu rātou te Memorial of Rights ki te kāwanatanga o te wā. Hei etahi waiata anō e rua peanga waiata hei kawe aki tātou ki te taumata o te haora. Hoki mai anō ahau. A popo a te ata whitukaraka tainoa ki te waru. Ngā tini manaakitanga ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa, i te roanga o tēnei rā, i roti ngā āhutanga haumaru katoa, kia tutugi inga i te nui o ngā mahi i tēnei rā. Kia ū tonu mai, Tautoko tonu mai, te kaupapa nei, mauri ora, kia koe, kia tātou katoa, kia tau, anō te rangi maari, huri noa. Tipu mata.

0: Kei aku nui a kei aku rahi huri noa i tamo tū tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā tai pito pito kōrero i tēnei haora ane e rere atu nei ki a koutou i te reo i rangi o Wātea. Hoi anō rei te iwi e whai ake nei. Anā, ko te hia hia o te Rōpū Act ki a whakakorengia te ara ki a ngai tātou te Māori e kuhu atu ai tātou ki ngā kura tākuta hauora i tā maki makaurau me o tākau. Ko te kaupapa landline hei aki aki i ngā rangatahi o Taranaki ki te pōti me ngā hā kinikina o te wā. Kua whakarewa kaupapa a Act e whakakore ngiai e rātou a Mepe Sara te ara mō ngā Māori ki ngā kura tākuta ki te whare wānanga o Tāmaki Makaurau me o Tākau. Ka araru pēhea nei te iwi Māori nui tonu i taua kaupapa a Act kia tahuri ake tātou kia huhana London o ngā kākāriki.
1: Oh, he mea tūkino i te Māori tonu. Titiro ki ngā kaute a te Māori, kia tū hei tākuta, hei rata ki roto Aotearoa, raro iho i te ono paihiniti, nahe nahe, mō ngā tangata Pasifika, raro iho i te toru paihiniti. Nō reire tātou mā, me kahake, me whakapakari ake te MEPES, hei painga mo te hauora o te Māori o te Pasifika. Koia te raru o tēnei mea te tōrangapū, ka wepu wepu haere i ēnei momo kaupapa, rima te koutou, pāno te roa e whakahaere ana MEPES. Pai ana MEPES, pēnei Minita Shane Ritti i puta mai i te MEPES. Te nui hoki o ngā rata Māori.
0: E whakatata atu ana tātou ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu, ko whakarewa hia e ngā iwi o Taranaki he kaupapa hō ko The Landline te ingoa. Ko ia he kaupapa e arahina ana e te iwi Māori, hei whakamahi i te akakumara kia oho te Māori, kia matāra te Māori, kia whai whakaaro te Māori ki te kōrero mo te rehita me te pōti. Kia tahuri ake tātou ki te tāhuhu rangapū o te tōpuni ngārahu kia wharehoka wāno.
2: Te aro pea i te tuatai ki o tātou tai o hikare tino aro ki ngā kaupapa tōrangapū. Engari, wakaro ake mō etahi o tātou wanaunga aki-aki ki te hunga tai ohi, koe ra ngā influences nei, koe ra kua ki te āhuatanga o etahi. Engari, ko te akakumara, he iwi kōhimuhimu tātou ki aunei ka kite atu tō mātou reo rirangi o te kāinga ki Awa FM, kori mako e aki aki ana, e tahe ka kite atu i ngā whitinga kōrero wāinga i o tātou taiohi. Engari mōhio tēnei kore tonu tētahi hunga nui, kare tino aro ki ngā kaupapa tōrangapū e hōhara nei ki ngā kaupapa.
0: Hei tā ngā māngai mo te tuakokatanga tamariki ko te kāwanatanga tonu me āna mahi tētahi o ngā whakaawenga nui i te pikinga haeretanga o te tokomaha o ngā tāngata o tēnei whenua e oke ana ki te hoko kai. I tono a karere tahi o te reo tātaki o Aotearoa i raro i te ture pārongo ōkawa kia riro mai i a rātou ngā tatauranga o te wā. Hei tā au a te tauranga e 85 mano tono āwhina kia whai kai i whakahengia i te tau 2024. I tērā tau, ka piki te maha i whakahengia ai ki te 88 mano. Kei te whakahengia tonutia te nuinga o ngā tono kai nei. Ko tōna kotahi rau e 30 miliona tāra te uara hei whakatutuki i ngā tono e whakaitia nei. Engari, ko te pātai tonu a etahi o ngā māngai mo te tua kokatanga, heaha te take e huri tua rā nei ki etahi o te hunga e tono ana. Ko tahi tau kua hipa i te pupuhitanga o Tom Phillips, te pāpā i te o mātu i ngā prihimana i Maro Kopa. Hei tā te kahika o te rohe o Waitomo, ko taua wārā he wā tino haihai ngākau mō te katoa. E whātau ki muri ka kuhua Phillips a rātau ko āna tamariki ki te ngahere i Maro Kopa, ko te mana o te kaitiakitanga o āna tamariki te pūtake. Nō te waru o hepetema i te rātau ka pūhia a Phillips e tētahi prihimana kia tau tū, nā tētahi atu hoki i pupuhi kia mate. Hei tā te kahika o Waitomo a John Robertson, he pātai tonu e iri ana ki Wainganui te hapori hei whakautu ake. Engari tēnei wānei e haere tonu ana te tautoko ki tēnā iraru a Hinengaro i taua wāra. Inenge tōko ngā hā, kenekina. Ki te whutupōro, hei tā te kai a ko I ngā ōpango, hei tā Dave Rennie, a kā re kore, kā re re ke te aroa kapa ōpango mo te kakari a whakamutunga ki ngā Springboks, a enei rangi whakatānei ki roto o Baltimore. Anā, ko tētahi o ngā tūranga hei ai ki ngā kōrero, kā te whakaarohia e ia kia panoni tia mo tēnei o ngā tākaro, ko te tūranga o te topatahi. I reira a Ruben Love I ngā whakamātautau e toru ko mahoe ake nei, engari ko te whakatau a ngā mātanga I tēnei wā nei, ka tukua a Richie Mounga ki te tūranga topatahi mo tēnei tākaro whakamutunga. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
4: We're your tribal connection. Radio Tautupo FM.
5: Kia ora whānau, this is Marcus from Tamari People and you're listening to Radio Tautoko.
6: Ko whae wiki tōria tēnei, he uri ahau no ngā kāwaiheke o te hutai, te ngāhengahe, o Ngāti Manawa, o Te Rarawa, o Ngāti Kahu, o Ngāpuhi. Ko ahau te reo taki o te reo ki Papatūnuku, rerenga pāpāho namarua. He hōtaka reo Māori, reo taiao, reo takiwa. He pātaka I ringa kōrero e horāna, I atu wiki ki runga reo irirangi, ki te whārangi pukapuka o Tautoko FM, nau mai, haere mai.

E ngā iwi o te motu, a tēnā koutou katoa, nau mai hoki mai anō ki ngā rongorongo a Wātea i tēnei karamatamata o te hāora. Kā tiha i te iwi e whai ake nei, ko te hokomaha ka whakarewa

Enga iwi o te motu, a tēnā koutou katoa, nau mai hoki mai anō ki ngā rongorongo a wātea i tēnei karamata mata o te haora. Kā tiha i te iwi e whai ake nei, ko te hokomaha, ka whakarewahia e te rōpū kākāriki, a mēnā rā ka kāwanatanga rātou, hei te mutunga o tēnei tau. Ko tahi tau kua hipa i te pupuhitanga o Tom Phillips i roto o Maro Kopa, kei te haere tonu, ngā kōrero mō ngā whakatewhatewhatanga e pāna ki te mahi, i mahia e ia i tau wawā.